Mungu wetu ni mwema kila wakati, na kila wakati ye ni mwema kweli. Tunalea kumtolea shukrani zetu kwa kuwa ametuamsha siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunalea kujiunga katika sala na ndugu zetu walio mtolea Mungu nia mbalimbali. Tunajiunga na jamaa ya Ndale ya Namuhindo, Maalamira, Aselme. Inaombea misa kwa ajili ya wote walio watangulia. Wanaombea Muhindo, Maalamira, Aselme, Paluku, Adamu, Kasereka, Celestin, Kambale, Jean-Louis, Kambale, Noel, Kabira, Louise, Mumbere, Kata, Talumbu, Katungu, Verena, Kasereka, Barnaba, na wengine wote wa jamaa. Mungu awapumzishe kwa amani. Wanaomba Mungu awajalie afya njema, umoja, amani na mapendo katika jamaa. Tunalea vile kujiunga na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, inayombea pumziko njema kwa roho zifuatazo: Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroi Mafungula, Charline Kabota,

0: marehemu Dickson Richard, Leo Botala, Lohala Liburi, Floribert Yeye, couple Nathalie Yeye na Celeste, couple Félix na Prudence, na wote wa jamaa yake na wote wa jamaa yake sikuli.
1: Wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea, jamaa Kasereka Kamala Luanzo wanaombea pumzi kwa roho zifuatazo: Kahindo Sifa Aline, Kambale Manasa, Josephine Kialwahi, Jacqueline Clarisse Muyomba Mangaiko, Papa Kaleusa, Papa Kawaya Kabira Nyamwa Mistela, Papa Kasereka Egid na Katsuba Jerome.
0: Mama Kavira Flora anamshukuru Mungu kumtendea siku, anaomba misa kwa wale waliotutangulia ndani ya jamaa. Anaombea Marie Therese Beleleza, Kastaki Costa, Kasika Marceline, Masika Domina, dada Tabulei, mjomba kama Lolwako, mjomba Kasuni Augustin wa Tatena Sokolo, na wote wenye kukatwakatwa katika inji yetu ya Kongo bila sababu, na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Tutajiunga pia na jamaa ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake, wanaombea roho za marehemu wafuatao: Noelamba Bafumoja ambaye amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia wazazi wao Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiabake. Wanaombea pia Dadude Bafumoja na Honorata Bafumoja, washangazi na wayomba wote watate na wasokulu, wajomba na washangazi wote wa jamaa yao na mti ya kizazi. Mungu wa huruma awape pumziko la heri, amani ya milele mbinguni.
0: Couple Filemoli kwa pamoja na Bora na Sima wanaombea ufungulifu katika jamaa, na wanaombea uponyaji wa magonjwa katika jamaa yote. Wanaombea marehemu Kasereka Musiiro na wote wa jamaa ya Munganyire, Celine Cecile na wote wa jamaa ya Hodo Kimbulu, Inyatsongo na wote wa jamaa Liko.
1: Tunalia vile kujiunga na jamaa ya Masika Jean, wanaombea ndugu wafuatao: Katembo Fidel, Kavira Nzabara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, Ukoo ya Kavira Zita na Musabula, Kasereka Jean, Kavira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kaibweka na Kavira Therese, roho ya majirani ndugu zake na wote wanaokatwakatwa, na wote wa jamaa na wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Kasereka Siva Simire John na Soki Françoise Mwenda Pole inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea Daniele Muhawa Yuma anayeneza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia Kiakimwa Muhawa, Bosco Siku, Gaspare Muyayalo na Kaswera, Tembo Muyayalo, Kisu Muyayalo, Kaswera Imelda, Kadoko Kabangwa, Roger Kabangwa, Mabimba Etienne, Malikani Kakule, Celine Kita, Wilfride Vita Mweya na wote wa jamaa ya Siva Simire na Mwanda Kwabo. Mungu awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
1: Evariste Kasereka Mwenge Kita Kalite anaomba misa kwa ajili ya mkubwa yake Mumbere Kayambia Emmanuel ambaye amefanya miaka 23 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Pia mkubwa yake Kambale Mwenge Ephraim, mdogo yake Kakule Mwenge Oscar, Jean-Marie Vianney, bila kusahau baba mzazi Kakule Kihulo Prosper Kalite ambaye amemaliza miaka 22.

0: 26 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaomba Mungu awapumzishe kwa amani.
1: Sisi jama ya mama Kahindo Sibalingana Simafroz tunamshukuru Mungu kuendelea kutupa nguvu na afya, na tunaombea mama mzazi mpendwa sana Marie Kiusi Binzetu anayemaliza miaka 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Tunaombea pia Marie Kiusi Binzetu Paluku Korate Mamisa Kabalingana Simafroz Marie Vaini Rosalie Alute Cyprie Manza Odila Couple Zuena Sebaste Kabweva Luavo Yakobi Ladislas Kave Katariko Alfosina Muhamudi na wote wa jamaa ya baba pia na wote wa jamaa ya mama na wote wanaokufa kwa mauaji ya Nord Kivu na wote wasiokuwa na waombezi. Baba wa mbinguni awapumzishe kwa amani na mwanga wa milele uangazie.
0: Tunaendelea pia kujiunga na familia ya Luko na Engineer Mati wanaombea ndugu na dada wafuatao: Paluku Luko Jonas, Sir Kabuo Ndungo, Marie Sifa, Lawi Kisuu, Simafroze Katungu, Siforoze Kabuo na wote wanaofariki katika vita katika inji yetu. Wanaendelea pia kuombea Masikaba Hotera na Eveline Katembo Kialwahe, Kampale Mukili na Kanyati Yorgu.
1: Jama ya bwana mdogo Michel inaomba misa ya pumziko ya roho ya wapenzi wake. Michel bwana mdogo Tereze Kavende Nande Deodat Kavira Nduramo Petronila Bodwe Mutemi Katsuva si Katsuva Kasia Lambert Devota Wakoma Kakule Kabau Gerard Poncier Motete Bin Voya Masika Kanyenze Hermine Aselme Moswa Mundalami Daniel Mandolani Herbe Mandolani Giei Kasereka Mula Kirwa Kioma Mirembe Kioma Auguste, Kioma Ferdinand, Kienze Desire, Kaswera Adolfine, Kiandogera Prosper, Kiandogera Adelbert, Prospere Kiverwa, Jerome Kiverwa, Sokolo Pius, Sokolo Fimbo, na wengine wote wa jama. Jama ya Kasereka Mutire Joseph Nderu inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mutire Joseph, Muhindo Lambert, Kambale Frem, Mbambu Elizabeth, Muhindo Michel, Njiava Kistifani, Kambale Mafungula, Kiakima Rosalie, Masika Valerie, Katungu Zeferine, Kahambu Desire, Kahambu Denise, na wote wasio na ombezi wapumzike kwa amani.
0: Wakikumbuka mwaka moja ya kuzaliwa mbinguni kwake Masika Georgette Marie, Couple Kakule Kibandauli, Shukuru Julien na Masika Siakolera Joel, wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho zifuatazo: Masika Georgette Marie, Paluku Kaliotro Amja, Kasereka Kibandauli Lwanzo, Paluku Kibandauli, Kabira Miteho, Kiposo Masivi, Rigene Kiposo, Kahambu Kalioto, Kahindo Kalioto, Iber Kalumba, Estash Mulumba, Katembo Mokelo, Gloria Kiboa, Muhesi, Siakolera, Xaveri, Kinane, na wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Kasereka Honore na Masika Emilia wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa kwa ajili ya marehemu wa grupe Renuvuka Shimatika Pipawe Promotion 1996 na kukumbuka kwa namna ya pekee Deo Vunyate, Victor Lemba, Gabi, Michele Mukonyo, Mwaka Ngungu, Mama Mwira na mume na Mama Galde Ladislas Kiriku Gundi na wengine wote. Mungu wa huruma awajalie pumziko ya amani katika ufalme wake wa mbinguni. Kuple inaendelea kuwaombea wazazi wao Pepe na Elene, Fidel na Agate, watoto wao Neema, Pelumbe, Suki, Clemence, Veronique, Foste, Therese, Charlotte, Beatrice, Ndungo, Constant, Jean-Marie, Bosco na wasio na waombezi. Mungu awajalie pumziko la heri. Nobule mundoshi anaotenia yewe itubushi tuwara nyamuanga eshonia shetu tikimba tuti. Pumziko la heri. Nobule mundoshi anaotenia yewe itubushi tuwara nyamuanga eshonia shetu tikimba tuti.

0: irishikire erichingari ubu kiririe
1: ukai ndaye ngulu ya roa roa omu kama Yesu ukashika ilu ukali ya ukali ndirekiru ukashia somu usike amen.
0: Nariyo tukebuka oluholo nirilubukare we mwame tukako herera umukati obo yengo nuluche hilo molamo. Tukaku shimako nde mwatu ha eretorera, erima nemberesha unere kukorera. Nariyo tukaku shava, nere kulakira tuchetubie omobu uma, mumutima mubu irire. Tukashangira okomovere noko musasi wa Kristu. Mwame wivuke eklezia ya wu, eyebugene echihu uchusi uire yu mumbu irire. Omoluanzo hawoma na papa wetu leo weri kumina bene na sikofu wetu sekuli paluku Melkisedeki. Ichitunga chusi chabakara na bakristu vanje abakabi banemoko halamba bakevuka oluanzo oluuka bakangana ya nerevalandako mutukano wa amena wavo akatondo olua. Webuke na bali chetu abayire otuwo seri ibana yiketere erilubuka naboshi abaholire ebane omumborere nawo abakabe tondowolwa renore nona menawabo ane anu hokolutare uko kayebo omuchaka kala chubushubu wawo ne tutwibe na bene tukakula kera otuwanyire tutoke hauma. Na Mariamu buyirire mubikira na nyinya wa nyamuhanga. Abatu mwana wabu yirire busi. Abakwanzishaya okome ulu yosi. Arishangira. Okobo yengo botaba watu kupepe na reku halamba. Umu Yesu Kristu muwala wawo. Ukuri na rewe hawa manaye. No mwye. Oluke ngerwa. Nubushike bushi. Okwe wa nyamuhanga. Ise mutoka vyosi. Omobo umawa mutima mubu yirire. Oko veremo ne veremo.
2: Amen.
0: Oko tuwa maviwa ebya lairobi ya mulamu na rehanua. Ni chinyacho mwame tukaherika eribu watu tetacha wetu.
3: Oyerubula enare ulisikibawe. Oba mbibo ubase ebiso ndire vikoreke. Amache wangu malubula. Otwe munabwire ebele vetule ubleche. Otwa nire kumalulu wetu na tungo kutuka nire wakatu alirana ya. Kande si utuleke tukwe singa na mahanama. Ibe utulusayo mwabove. Amen.
0: Tukakula kiramu ametuti utulusaye omobove busi. Omobugenge buawu utu hiemborere yomome ulu ye. Tututoke eviru viusi. Usananu huwe chicha poluko oluawu. Irilua omomalolo. Nerika kiribua okotsuguru shushi shushi. Itunalindirira nare yiketera. Eriasharu mushabuli wetu Yesu Kristu.
3: Uyo
2: kwa amino kutoki nubusike
3: ni
2: kwa uko kwa
3: amino. Amen.
0: Katambika notu kwa sababu sana mbolero mwame trema yetu mwame handabu yetu mwame haru evyo tuikeremu tukabu watuti mwame Yesu Kristu
3: uwabura batu mwabawote na mwaziro bolo na mwabawolo wa isuwale wa malulu etu na ukutiliabu ekelezia yao uleke itekane hivye ngumangu kuna sundire uto hivye.
0: Embolere yo mwami ibyenenyu okobero byosi
3: nawe bienawe.

0: inaletwana
1: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
0: Wanamemba wote wa Coopec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
1: Coopec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
0: Pamoja na Coopec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
2: Habari zetu.
3: Joel Mwingi.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu katika habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa hospitali kuu ya Musienene ina sherehe miaka 75 tangu kuanzishwa kwake hii siku ya 3 27 mwezi wa 5. Kwa ratiba kuna misa takatifu kumshukuru Mungu na matembezi ya kituo hiki cha afya, na zingine sherehe zitafuatwa baadaye pa Musienene. Na kuna vijana wawili wanaozaniwa kuwa walichangia mauaji ya wanapolisi wa mzunguko barabarani Peser eneo la Kirima siku ya kwanza iliyopita, ambao wameshikwa. Wamoja wa wachongea kuwa ni wa kundi la Wazalendo RNL, jambo ambalo linakaniwa na kundi hili la Wazalendo. Na kirusi cha Ebola cha endelea kusambaa katika eneo za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mfano, kwenye mtaa wa afya wa Oicha kuna kisa kipya kimoja ambacho kimeripotiwa, ingawa siku ya kwanza iliyopita ni mtaa wa afya wa Kalunguta ambao pia uliripoti kisa cha kwanza cha kuhakikishiwa kwa ugonjwa huu. Ndio maana viongozi kiafya waita wakaaji kuwa makini. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Jamesi Kioma ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari kamili, nilikuwa nimetanguliza kuwa hospitali kuu ya Musienene inasherekea yubileo ya Alimasi, yani miaka 75 tangu kuanzishwa kwake hii siku ya 3 tarehe 27 mwezi wa 5 kwa mujibu wa ratiba ambayo imewekwa zarani na mabikira wa Oblati la Somsio wa uongozi wa kituo hiki cha afya. Sherehe zote zitaanza kupitia misa takatifu ya kumshukuru Mungu ambayo itasomwa tangu saa 3 kamili kwenye kituo hicho cha afya. Baada ya misa takatifu kutakuwa matembezi ya majengo mbalimbali na miradi mbalimbali ambayo imeanzishwa sambamba ya kuadhimisha yubileo hii ya Alimasi ya kituo cha afya cha Musienene. Programu zote za sherehe hii ya yubileo ya hospitali ya Musienene zitaweza kufuatwa kupitia Radio Moto Butembo Beni tangu saa 3 kamili. Ndio maana programu ya Radio Moto Butembo Beni itaweza kubadilishwa, na kuna vipindi fulani fulani ambavyo hamtapata nyakati za mchana. Nilisema pia kuwa kuna vijana wawili wapiganaji wanaozaniwa kuwa Wazalendo ambao wameshikwa na wanachongewa kuwa wanakuwa kati ya wale waliochangia mauaji ya wanapolisi wanaohusika na mzunguko barabarani Peser eneo la Kirima siku ya kwanza iliyopita. Vijana hao wawili waliweza kushikwa jioni ya siku ya kwanza. Mmoja alishikwa wakati alikuwa kwenye kituo cha afya pa Kitobo akipata matibabu. Habari hizi imehakikishwa na ofisa mmoja wa Lubero, na hawa kuka mitandaoni kuwa inawezekana linaloongozwa na habari ambayo hiyo kundi la Wazalendo, kundi la Radio Moto Butembo Beni pitia njia ya simu, alisema kuwa wahusika na mauaji wa wanapolisi watatu wa Peser eneo la Kirimani wapiganaji ambao mbeleni walikuwa kwenye kundi la RNL, na hawa waliweza kugaragara baada ya kifo cha kamanda. Mhakikisha kuwa kundi la RNL halipo karibu au mbali na kifo cha wanapolisi watatu wa Peser kunako mtandao wa barabara Butembo Mangurejipa Pakirima, ila kundi la RNL lasema kuwa liko tayari kuhusiana na wakuu viongozi kupata utafiti na kuwashika wahusika na maovu yaliyoripotika Pakirima. Ni mwito huo huo tu wa Synergie de Vai naomba ya wahusi eneo la kiri wa shambulio la kituo cha polisi ya Peser walipoteza maisha. Kuna pia driver msaidizi mmoja wa driver ambaye alikuwa katika mazingira haya aliyefariki. Kuna pia watu wawili waliopata majeraha, kati yao mzalendo mmoja na pia mwingine ni msichana aliyekuwa akiendesha kazi zake za biashara karibu na eneo ambako shambulio liliendeshwa. Kwa pande la uongozi kijeshi wilayani Lubero watangaza kuwa maziko ya wanapolisi watatu waliouawa ni kesho siku ya 4 tarehe 28 mwezi huu wa 5 baada ya kurejeshewa heshima zote pa Lubero Centre. Tukikuwa huko Lubero, ni ratiba ya chakula duniani PAM ambayo imeanza kipindi cha kugawanya vyakula kwa wakimbizi wanaokuwa eneo ya Lubero, yote kwa wilaya ya Lubero, na jambo hili linawaridhisha wakaaji wengi ambao ni wa zilizowapokea wahami vita waliokimbia vita ya M23 pamoja na mauaji yanayotekelezwa na wa ADF eneo mbalimbali za jimbo la Kivu ya Kaskazini. Habari zasema kuwa

0: kwa sasa Lubero kuna kuwa wakimbizi wengi waliotebu kwani walikuwa wameacha waliko. Kunaweza kuwa wanaurizika na msaada huu, kuna wengine wanaolalamika kwani majina yao haikuonekana kwenye oroza ingawa walifanya hivi vya kula eneo ya Lubero. Nilisema kuna kisa kipe cha ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambacho kimeripotika kwenye mtaa wa afya wa Oicha wilayani Beni. Habari zilitolewa siku ya pili hapo jana na mganga mshimamizi wa kituo cha afya cha Oicha na ifuatilia pia kupambana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola maeneo haya. Na daktari Ezai Nzala sema kuwa kati ya vipimo vilivyotumwa pa Kinshasa kwa uchunguzi kuna kisa kimoja kilichoripotika kuwa kinahakikishwa kuwa anika ugonjwa wa Ebola. Kwa mwajibu wake, matukio ya vipimo vingine yaendelea kungojeolewa. Ndio maana naita wakaaji kwa utulivu ila kuendelea kuheshimu mipangilio mbalimbali kiafya ambayo imetolewa. Anahakikisha kuwa changamoto za kuidadisha watu waliokuwa karibu na mgonjwa aliyeripotika na ugonjwa zinaendelea kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa. Daktari Yezainzala
1: waeleza kwamba kuna kasi spe zenye zilikuwa ndani ya zone na tulikuwa tukingojelea majibu paske tulikuwa tumetuma eshandio zao kwenye laboratoire na tulikuwa tukingojelea majibu. Nusu ya majibu imefika na ndani ya nusu ya majibu ambayo ya eshandio ambazo tulituma kuna kuwa moja mgonjwa mmoja ambaye rezita yake majibu yake inaonesha kwamba alikuwa na virusi ya Ebola type Mudebujo. Sasa ugonjwa imekuwa kufirme ndani ya zone de santé ya Oicha na ndio tujikinge ambazo tuko naendelea kuwatangazia na tuziheshimu, tukaziheshimu hatutakufa hata kitu chochote. Nadhani kuna kazi ambayo deja ilishaanza wale ambao waligusa ule mgonjwa, tuko naendelea kufanya ile listage na kisha kupata ile liste yao majina yao tutaendelea sasa kwa kuwafuatilia muda wa Jumatatu. Kuwafuatilia haiko kusema kuwapatia dawa mpaka pale hawayagonjwa, lakini ni kuwafuatilia kwa kuendelea kusurvey sante yao.
0: Mbele ya hayo kulikuwa kumekuwa kisa cha kirusi cha Ebola ambacho kilikuwa kimeripotika kwenye mtaa wa afya wa Kalunguta kwenye tu wilaya ya Beni. Vipimo vilitoka kwenye RD Santé ya Kabasha na Kabakubi. Ilikuwa siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu. Ndio maana uongozi wa mtaa wa afya wa Kalunguta uliweza kuendesha mkutano wa dharura kwa ajili ya kuhimiza wale ambao ni wanaharakati wa jamii jana siku ya pili kuhusu namna gani wapashwa kuzidisha maimizo katika jamii eneo la Kabasha na Kabakubi na penginepo kwa mwa Jamhuri ya Kidemokrasia. Kwa ajili ya kuhimiza wale ambao ni wanaharakati wa jamii jana siku ya pili kuhusu namna gani wapashwa kuzidisha maimizo katika jamii eneo la Kabasha na Kabakubi na penginepo kwa mwa Jamhuri ya Kidemokrasia, wanaotumikia kwenye maji ya ziwa Edward pamoja na walinzi wa mbuga la Virunga kupitia ISSN. Kwenye waraka yake aliyeelekezea rais wa Kongo Kakule cha kwa Moiza na Kasifu kwanza matendo fulani fulani yaliyo kinyume na sheria yanayotekelezwa na walinzi wa mbuga la Virunga zidi ya wavuvi samaki eneo la Kiavinyonge na Kasindipor, ni hapa alisema kuwa na

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 11:31. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mbayahi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo tarehe 10:00 na 3:00 za usiku. Habari hii mbovu ifikie jamaa ya Mbayahi pacha mbili. Jamaa Chitrengia pa Kitimba. Habari fikie jamaa yote pale Mastereka na pa Kasongwe Reka Sisi. Jamaa ya Kilalo Lubebe Derusila pa Kipesi. Wanane wote mahali wanapopatikana, mashahidi wote wa Yehova. Wote walimfahamu Papa Muhindo Mbayahi Abdu watambua kwamba hayuko tena duniani. Mwili wake ulifikishwa pa Butembo jana siku ya pili kuondoshwa pa Kampala. Mazishi litafanyika siku ya 4 kesho tarehe 28/5 mwaka huu tunao. Haitafanyika tena leo siku ya 3. Na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Biore baada ya ibada itakayosomwa katika chumba cha

ufalme wa mashahidi wa Yehova pavichai nzia panda. Ni jamaa ya Mbayahi imeweka sahihi, ikiwatangazia bara kifo cha baba Mohindo Mbayahi Abdum. Tangazo inatumwa na Silva Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Na jamaa ya Kambali ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Chaka Elizabeth. Alikuwa mke wa papa Katrega. Alikuwa mke wa papa Katrengia Kiose. Kifo kilitokea pa Ruenda Kadungu. Habari ifikie papa Chipehe anayepatikana pa Mangina. Habari ifikie papa Salfini Chose anayepatikana pa Kisunga. Dada Masika Chose pa Isonga Chivandia. Habari fikie wajukuu wote wa Kambali pa Isonga. Papa Claude pa Buhinga, pia wafumisere wote wa mbuzi pa Butembo. Mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3 kamili. Misa maombolezo itasomwa kunako baraza ya Kadungu kwa saha yani saa 5 kamili 11. Mazishi itafanyika pa Usokori. Ni jamaa ya Kambali Kiose imeweka sahihi, ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Chaka Elizabeth, mke wa papa Katrengia Kiose. Na jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kakule Mbusa Bernard Yotama. Kifo kilitokea kunako hospitali Orizo pa Kampala siku ya kwanza tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 4:30 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Mbusa Nzanzu Yotama pa Butembo, pa Matembe, pa Itendi na pa Oicha. Jamaa ya Kiru pa Beni, jamaa Adamu pa Butembo Kongo Asika. Jamaa yote ya Makakalo pa Butembo, pa Marende, Kirao na pa Kiondo. Muziki ndewe pa Butembo, ndugu na marafiki mahali pote wanapokuwa. Kilo kinaendeshwa nyumbani pa Saba pembeni ya kanisa ya Wakarismatiki. Programu inapangwa hivi. Wanajulisha kwamba leo siku ya 3 tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani kwa Ayati simbali na kanisa la Wakarismatiki karibu na Institut du Mont Carmel ni mukartie Kimbulu selule Saba komine Bulengera mjini Butembo. Kesho tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na saa 1 asubuhi, mwili utaondoshwa kunako morgue ya Clinique Universitaire Horizon. Saa 2 kamili mwili utaelekezwa nyumbani kwa Ayati Pasaba. Saa 3 mpaka saa 5 ibada itafanyika kunako parokia Sebeka Kimemi pa Butembo. Saa 5:30 safari kuelekeza mwili kunako shamba la familia pa Matembe komine Bulamba mjini Butembo. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani kwa Ayati pa Quartier Kimbulu selule Saba. Asante kwa maombi yenu. Ni jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Kakule Mbusa Bernard Yotama. Na jamaa ya Siku Mukirani ya Joseph inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao baba pia mjomba na tate aletwa kwa jina la Mohindo Mashua Bele. Kifo kilitokea kunako hospitali kuu ya Orizo Kampala baada ya ugonjwa wa muda mchache. Habari fikie jamaa yote ya Siku Mashua Mukirania mahali inapopatikana. Ifikie jamaa ya Valente Kakungu mahali pote inapokuwa, Wakristo wote wa kanisa la Witem Sepake Butembo, Wakristo wa Church wa Church on the Rock pa Butembo na pa Kasese, Wakristo wote wa Permanence Sion pa Butembo, Wakambiste wote wa Ropwe Bayoli pa Butembo. Programu inapangwa hivi. Siku ya pili makesha ilifanyika nyumbani na saa 2 za usiku, na leo siku ya 3 tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali Horizon yani umeondoshwa na saa 1. Mwili umeelekezwa nyumbani pa ofisi saa 3 kamili.

ibada kunako kanisa la Sepake pa Kaviteru. Kisha ibada, mazishi itafanyika pa Kikio Ngengere kunako shamba la Jama. Baada mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa ofisi kwa ajili ya kufarijiana. Ni Jama ya Mukirani ya siku imeweka sahihi, ikiwatangazia bara kifo cha baba pia tate na mjomba wao Muhindo Mashua Bele siku. Senatus mama wa shauri njema ya lejo ya Maria inasikitika kuwatangazia wa legionnaire wote habari ya kifo cha mshauri wa Senatus aletwa kwa jina la Katso wa Françoise. Alikuwa mke wa mshauri Sumbira Vaini. Mazishi tafanyika siku ya ine kesho tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka huu tunao pa Mageria. Walejo wote wanaomba kufika parokiani Burema na saa 2 kamili wakivaa uniforme yao kwa kumshindikiza na misa takatifu. Kwa niaba ya Senatus Legionis Butembo, President Albert Kasereka Mbatangu ni ameweka sahihi, akiwatangazia habari ya kifo cha mshauri wa Senatus Katsuva Françoise, mke wa mshauri Tumbira Baini.

Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Avis au public. Sous le haut patronage du ministère de la formation professionnelle et métier, l'ONG volontaire pour le développement multisectoriel VODEM RDC organise des sessions de formation professionnelle dans les filières suivantes. Déclaration à douane, logistique et transport. Les modalités pratiques retiennent les lieux d'inscription au bureau VODEM, bâtiment Nguessera, rue Président de la République, numéro 311, derrière le bureau RCD KML Boutembo. Les inscriptions dureront un mois à dater du 5 mai 2026. Il faut noter qu'à l'issue de la formation, les apprenants recevront un diplôme de technicien professionnel certifié et délivré par le ministère de tutelle, valable sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. L'ONG VODEM informe par ailleurs les apprenants des deux premières promotions des déclarations douanières que les résultats sont désormais disponibles. Le bureau reste ouvert afin de recevoir tout le monde pour se faire. Faites à Boutembo le 5 mai 2026, la direction VODEM a signé ce communiqué. Jamaya John inatangaza kupotea kwa kijana Maulu John ni wa umri wa miaka 11. Alipotea tangu tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Ni mwanafunzi wa 4 année primaire kunako Epe Buhika. Ikiwa umempokea mtoto John Maulu nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 98 82 80 27. 09 98 82 80 27. Ni chama ya Maulu imeweka sahihi. Kakule Muhongia Filemo wa Wukula Kasungomi anatangazia wakaji wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amepoteza walete yake. Ndani mulikuwa pesa $6 na vitu vingine vya maana. Zilipotea ku barabara ya kutoka Congo Brazza Panduko mpaka Kusandre Hospitalier Sebeka Dambiase. Jana siku ya pili tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameyogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 083 94 68 589. Ni Kakule Muhongia Filemo ameweka sahihi. Kuna karte ya Misio Teokratike Mondiale yake Muhindo Elias Virera ambayo iliogotwa jana siku ya pili. Tunamomba Muhindo Elias Virera ikiwa anatusikiliza afike kunako Radio Moto Butembo ili achukue karte yake ya FMI. Jamaa ya Kambale Mukuranda Gedeon inaokaa pa Stelile Mahero Komine Mususa mjini Butembo inatangaza kupotea kwa mtoto wao. Mtoto wao Kambale Visika Eloji alipotea tangu tarehe 24 mwezi wa 5 mwaka huu tunao na 2 kamili asubuhi. Wanaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ana habari juu ya mtoto Kambale Visika Eloji ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe pia kupitia Radio Moto Butembo Beni au uite namba 082 42 11 605. Kambale Mukuranda Gedeon mjomba wa mtoto ameweka sahihi. Jamaa ya Sanane inajulisha watu wote wa Butembo na kando kando, hasa wakaji wa Mangurejipa, wa Biakatu, wa Kambau, wakaji wa Teturi na wengineo, zaidi sana watu wa Eglise de Reveil, ya kwamba kijana wao amekosekana tangu tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Anaitwa kwa jina la Kambale Germain Sanani, ni wa umri wa miaka 34, mgonjwa wa akili. Anaongea zaidi sana neno la Mungu. Ikiwa umempokea nyumbani kwako ama una habari juu yake, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni.
unaweza ita 0977 82 41 26, 0977 82 41 26. Ni jamaa ya saa nane imeweka sahihi. Inatangaziwa kwa wakazi wote wa Burichi, wa Kitatumba, Buhii, Bulamba, Kasuka ya kwamba mbuzi moja dike ya Noir Blanc imekosekana, na ni ya ndugu Rishari. Ikiwa unaichunga nyumbani kwako, ipeleke kunako selule, uipeleke kwa ndugu Rishari, ni karibu na kijiji ya Burichi, au uipeleke kwa chef de selule Burichi. Matabishi yako imetayarishwa. Ni chef wa selule Burichi ambaye ameweka sahihi akitangaza kupotea kwa mbuzi diki ya Noir Blanc ya ndugu Rishari. Kabuo Oreli wa Msanga anatangazia wakaaji wa Butembo na kando kando kwamba alipoteza pesa zake tangu tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Zilipotea ku barabara ya kutoka Butembo Msanga kuelekea Mastereka, ni valeur ya 720 dollars. Zinafungiwa na safra Congolais. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota tangu tarehe 15 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Ni Kabuo Oreli ameweka sahihi. Kavira Joseline mkaji wa Kianzaba anatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba amemkosa msichana wake tangu tarehe 25 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la Kasuki Marie Like. Ni wa umri wa miaka 11. Alitokaka Kianzaba, ni mzaliwa wa Busamba. Anabeba nguo zake na anavaa chapele shingoni mwake, ni chapele ya mweupe. Jamaa inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake mwongoze pa kuna ku Galerie Kisune numero 13, au ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 1950. Ni Kavira Joseline ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Jeme Kioma. Tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunawatakia mchana mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.

0: mien.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Chonga tamero kwa Copec Soda ke. Undwa mala kwa komokopo ni pifu paf. Iwa maba nao. Ni shondulisha bererere.
3: Iko kafumu tambwira lubano.
2: Kwa mabe iko kwa Copec. Oko mkampu ye kredi. Tukanda kuka nile mehanda mberere mberere. Okre unganaba na mokopo obwe gubwe ewe.
0: Indele noba harimu moshi. Arishabote wanganaba ne piti piti. Ayo mokopo. Ono kwa Copec Soda ke.
3: Eno shibaba garimu basa. Eno buli mundugo shi. Ayo wabari yugungane kwa Copec Soda ke. Amabe lagu kupiti piti. Akalunya sunga yugwe gubwe ewe.
0: Nariona huu akatambika kano. Wamabe suri wa yugungane kwa

Jambo wasikilizaji wapenzi, tunawakaribisha katika kipindi chetu Echo de la Côte des Filles. Kipindi Echo de la Côte des Filles kinatufunza namna gani mtu anaweza kujikomporte ndani ya kooperative yetu.

0: Peko Defi. Kipindi imeletwa na Moisa Thierry nikishindikizwa na
1: Emmanuel Civil Ondire.
0: Asante. Siku zilizopita tulikuwa tukiongelea ku masharti ya kuweza kupata mkopo ndani ya Kopeko Defi ama les conditions générales d'accès au crédit. Na tulisema hizi conditions zinapatikana ndani ya kitabu tunaita Politique de crédit de la Kopeko Defi. Na condition ya kwanza tulisema inafaa mtu anakuwa mwanamemba wa Kopeko Defi, être membre de la Kopeko Defi. Na sasa papa Emmanuel utaweza tu rempeler les conditions d'adhésion.
1: Ndio, asante papa Muyisa. Ndio, kukuwa mwanamemba kunako Kopeko Defi inaomba unakuwa na jipresente ku bureau zetu ukiwa na cheti chako ama carte d'identité. Unabeba vile vile photo passeport mbili za rangi, tunasema photo passeport wa couleur. Vile vile unalipa na pesa za kufungula compte ambao tunaita frais d'ouverture de compte. Na pesa hizo kunakuwa part sociale ya kwanza au part sociale initiale, inakuwa $10 na $5 ya mafurnitire za bureau, yani document mbalimbali ambazo zinahitajika kwa mwanamemba. Na sasa gisi ni konte ya kuweka akiba wala konte parnye, tulisema kwamba inaomba konti sibakie vile, naomba konti kuwe na epargne ile ya kwanza kwanza ambayo mwanamemba ataweka. Ndiyo.
0: Asante sana kwa kutukumbusha hizi condition d'adhesion. Na tulisema shorti ya pili kuweza kupata mkopo kwenye Kopeko Defi, ifo unakuwa ukona asiente ya miezi tatu, donge unakuwa mwanamemba na ushakafanya umwe 3 mois na uko unaweka vile vile. Tulisema franga zini tunakopeshaka ni za vingine vana memba wa Kopeko Defi. Na vile vile tulisema inafaa mwana memba anaweza kuparticipe kumafundisho. Mwenye naomba mara ya kwanza ifuwa na participe mara pili kumafundisho yenye tunaitaka education cooperative et financière. Kodefi inaorganize hii mafundisho kila siku ya kwanza na saa mbili na kila siku ya tano kwanza saa ine. Inatufundisha namna gani mtu anaweza gere kredi wakati amepata mkopo kwenye Kopeko Defi. Ili tunjo rappel, na sasa tunaendelesha hizo condition d'accès au crédit. Asante. Condition ingine sasa kuendelesha tunasema vous devez rendre disponible la lettre d'affectation, la carte de lecteur, la carte de service, la fiche de paie récente, la carte bancaire ou autre document similaire au salarié. Papa Emmanuel, kama unaweza kutu expliciter ile condition.
1: Ndiyo, hiyo shurti nasema kwamba mwanamemba ambaye anaomba mkopo anapashwa utarisha dokumenti mbalimbali wala vifaa mbalimbali ambao vinahitajika kwa yule ambaye anaomba mkopo. Ni kama hiyo tumetaja pale mbeleni, lettre d'affectation ni kibarua ambacho kinaonyesha kwamba uko mfanyakazi. Kwani hatutakupa mkopo ukishatuambia kwamba uko mfanyakazi na hakuna kile ambacho kinakutambulisha kama mfanyakazi. Tunasema vile carte de lecteur ni kitambulisho ya mwanamemba. Naomba tunajua kama iko na miaka ngapi, kama anastahili mkopo, juu hatuweza sasa kupana mkopo kwa wale watoto. Kunakuwa carte de service vile vile kwa wale wafanyakazi, wanapasha kuwa na dokima ya kuonesha gisi ni mfanyakazi, vile vile na kadi ya kuonesha gisi ni mfanyakazi. Kuna kuwa fiche de paye resante. Hiyo fiche de paye ni kibaruha. Kibaruha ambacho kinaonesha kwamba mfanyakazi anapokea pesa ngapi. Tunasema carte bancaire kwa wale ambao wanakuwa vile vile wanapokelea kwa mabenki mbalimbali, wanakuwa na hiyo carte. Tunasema ou autre document similaire au salarié, yani na vingine vidokumenti ambavyo wa salarié wanaopokea mshahara wanapaswa kuwa navyo.
0: Asante sana kutufasiria Papa Emmanuel. Yani tunasema ku hii shorti yafaa mwana memba anatuletea plutôt lettre d'affectation. Lettre d'affectation inaweza kuwa peut-être ama commission d'affectation ama soit notification ou bien inaweza kuwa contrat de travail vitu sawa na vile. Na vile vile kuongeza peut-être ku ile tunasema ikiwa mtu anakuwa shalunga tunaombaka vile vile acte de mariage yake. Tunaombaka ayo jutuitie mu dossier vile vile. Sasa Papa Emmanuel, ku ngambo sasa ya wafanyabiashara wanaweza kutuletea document gani?
1: Ndiyo, aksandi Papa Muyisa. Wale wafanyabiashara ambao tunataja Crédit Commercial vile vile wana document ambazo zinawasaidia kuwatambulisha. Ni kama RCSM, ni kama patente, ni kama commission lettre de d'ouverture de l'activité, kibarua kinachoonyesha kwamba mfanyabiashara amefungua kazi yake na kadhalika.
0: Asante sana kuweza kutufasiria. Sasa vile vile kuko na personne morale. Personne morale anapasha tuletea ni donge kundi. Kundi nayo inapasha tuletea document gani?
1: Aksant sana Papa Muyisa. Kundi ndiyo ambayo tunaita personne morale ni kama mutualité itenikuwa na konte pale naomba mkopo, kanisa itenikuwa na konte kukodefi naomba mkopo, masomo itenikuwa na konte kukodefi naomba mkopo, hopitali itenikuwa na konte kukodefi ni dispensaire, ni centre de santé, ni hôpital général de référence, wanaweza kuomba mkopo vile vile. Ambao ni wale tunaita personne morale, yani vikundi mbalimbali mbali. Wale vile vile wana document mbalimbali zinazo watambulisha. Ni kufatana na kila kundi, tukikamata mfano wa masomo, masomo inakuwa na ambayo tunaitaja arrêté ministériel, yani ni document ambayo inatambulisha kwamba masomo inaruhusiwa kutumika. Wataleta vile vile na vingine vikaratasi ambavyo vinaruhusu masomo kutumika. Asante.
0: Asante sana Papa Emmanuel. Vile vile kuongeza tunasema ikiwa ni kundi tunalagaka ku PV, yani PV ya réunion ya décision ya kuomba mkopo. Apare ile tuna lagaka vile vile ku liste de participants kwa ile kikao yenye walikaa ndani, inafaa wafanye vile signature jo vile. Sasa ingine condition tunasema s'engager à respecter l'échéancier de remboursement défini dans le contrat de prêt signé avec la COPEC CODEFI. Papa Emmanuel, utaweza kutufasiria hii condition kama mwanamemba anapaswa jikomporte namna gani?
1: Ndiyo, wakati wanasema kujiangaje, wakati tunapata mkopo wanatupa ile ambayo tunataja contrat de prêt. Ni calendrier ambayo inaonesha namna gani tutakuwa tukilipa mkopo, na ile calendrier inakuwa na date mbalimbali na monda mbalimbali gisi tunapaswa kulipa mkopo. Kwani tulisema pale mbeleni mkopo ambao tunatwala ku cooperative ni pesa ya wengine wanamemba. Ayombe tuende nazo na tuende lala inaomba tunaheshimu ile muda ambayo tulilagaya yana na kopeke kusudi tutarudisha pesa hizo. Ndiyo maana wanasema tunapashwa kuheshimia ile engagement, ile kalandrie ambayo tumesinye na kodefisi kutulipata mkopo. Juu ya nini? Wanasema wakati mwanamemba hashike hiyo kalandrie, hashike hiyo mapatano, wanamulipiza vile vile amande. Aloro, wanasema kusudi tusilipe zile amande, inaomba tunaitika kuheshimia ile mapatano ambayo tumetwala na kooperative kusudi tusitese wengine wanamemba. Kwani tumesema mkopo ni pesa za wengine wanamemba. Naomba wakati tumezitwala tukumbuke kwamba tutarudisha ili mwingine mwanamemba naye vile vile apate ku benefisie na hiyo pesa.
0: Accent sana Papa Emmanuel, yani tunasema wakati tumetwala pesa kwenye mkopo haiko wakati ya kuenda cheza ama wakati sijua kufanya vitu gani, inafaa tunatumika sana na tunajitahidi kurespekte ile echéance, ile makalandire de remboursement. Donc kuko different date zenye inafaa kuweka ako franga kidogo kidogo kwa kapitali na vile kwa interest, gisi Papa Emmanuel amekuwa anasema. Na wakati mtu hatimize ili kuweka ile kidogo kidogo, amesema kuko malipizi yenye mtu anapataka. Donc inafaa kujitahidi sana kutumika vizuri ili mtu asije akapata hii malipizi. Ingine shorti tunasema payer seulement les intérêts ordinaires dits sur les prêts au taux d'intérêt convenu dans le contrat de prêt et accepter de payer d'avance les un tiers du total des intérêts ordinaires calculés sur les prêts. Papa Emmanuel, utaweza kutuexpliciter hii shorti?
1: Ndiyo, aksanti sana Papa Muisa. Shorti hiyo inasema kwamba mwanamemba anapashwa heshimia, tulisema pale juu, ile contrat de prêt wala kalandrie ya kurudisha mpesa. Sasa tulisema ile juu ya nini? Wakati tunatwala mkopo ni pesa ambazo zinarudia na kakitu kadogo ambako katasaidia kwa fonctionnement ya cooperative. Kale kakitu ndio tunaita hapa intérêt. Alors wanasema tunapashwa kubali kulipa hizo endere. Kale ka kitu kidogo kanalipiwa kwa kila mwezi, kanalipwa kwa mkopo, na wanasema tunapashwa heshimu ile to dendere. Kama kanuni inasema tutalipa 2% kwa mkopo, tunapashwa heshimu ile 2% kwani inaandikwa ndani ya hiyo convention. Na wanasema vile vile tutapana moja juu ya tatu wala un tiers ya hiyo vitoto wala hizo endere kusudi zisaidie cooperative kufonctionne.
0: Asante sana Papa Emmanuel kwa kuweza kutufasiria hii. Tunasema wakati tunasema payer les intérêts ordinaires sur les prêts, tunasema to yetu ya kawaida ya intérêt gizi Papa Emmanuel kwa metangulia ni 2% na inafaa tuiheshimishe. Hivyo anasema inafaa tunaitika kulipa sasa moja juu ya tatu. Donge tunaweza kulipa davase un tiers des intérêts, inakuwa ka intérêt ya miezi mbili na nusu. Yaani unalipa intérêt kwanza kumwezi ya kwanza, mwezi ya pili na nusu ya mwezi ya tatu. Sasa ingine shorti tunasema rendre disponible des fonds pour légaliser les contrats auprès de l'autorité étatique, frais notaire, frais de description auprès des titres immobiliers. Papa Emmanuel, tufasirie hii kwa lugha ya Kiswahili.
1: Asante sana Papa Muisa. Hii shorti inasema kwamba wakati tumekubali kutoa mkopo na kusinye vile vile mapatano wala kontra na kooperative, tunapashwa pana dokima fulani fulani, na hizo dokima zinapashwa tolewa mbele ya waongozi mbali mbali, ni kama notaire wala kunivo ya service ya titres immobilier. Ni pesa ambazo zinahakikishia kwamba mwanamemba ameenda toa mkopo, ameacha garanti yake, na hiyo garanti hayombe aifanyie tena ingine operation. Na ile mapatano inapashwa julishwa mbele ya waongozi hao. Na hiyo wanasema ile fo ya kulegalize kontra, ni pesa ambazo zinahakikisha kwamba kume twalwa mapatano kati ya mwanamemba na kooperative.
0: Aksanti sana Papa Emmanuel. Tunasema ukiwa uko na ulizo, unaweza tuandikia short message kwanza kwenye WhatsApp. Utapasha tumikisha hii namba 089 29 43 664. Tunasema ukiwa uko na ulizo unaweza tuandikia kwenye WhatsApp ku 089 29 43 664. Na kwenye message ordinaire, ukiwa uko na message ordinaire unaweza tuandikia vile vile kunako 09 90 37 35 99. Asante sana. Tunasema vous devez rendre disponible des fonds pour légaliser le contrat auprès de l'autorité étatique, frais notaire, frais description, auprès des titres immobiliers. Papa Emmanuel ametuambia wakati tunasinya ile mapatano kule mbele tulisema inafaa unatupatia dokima zako za parcelle, na tunatolaka original za ile madokiment. Ndio wakati umetupatia nazo, unasinyaka acte de cession, na hii acte de cession inaonesha kwamba umepatia kodifi parcelle yako. Na wakati umetupatia nayo, hatuweza kuwa na hili document kama hatui notarie. Vile sasa inafaa kulipa ili kidogo ya pesa ya juu tuweze kunotarie ile maakte de cession. Sande, sasa shorti ingine tunasema accepter de payer d'avance les frais de montage du dossier. Papa Emmanuel,
1: ndio hiyo wakati tunachunguza barua ya mwanamemba kuhusu mkopo, tunatumikisha vikaratasi mbalimbali wakati tunafanya ile tunataa montage ya dossier, na hiyo pesa kidogo sana kabisa inasaidia kwa hivyo vikaratasi mbalimbali ambavyo tutatumikisha wakati tunafanya ile analize ya dosia ya mwanamemba.
0: Asante sana. Tunasema vikaratasi vyenye tunatimiziaka, na vile vile kuko message zenye mtu anapataka siku tatu mbele date ifike, yaani ile message ya kuweza kukukumbusha gisi trash itafika ku tarehe fulani ili usiweze kuchelewa. Sasa kupima rappeli Papa Emmanuel a Kinande, kama utaweza kutufanyizia tu ka rampele kidogo kwa lugha ya Luira.
1: Basi twamasi makosevu tule tukaka nioko oko condition mbalimbali eshekala wako koko na koko defi oko mwana memba saha kasaba mkopo. Mtu kabwa tutikumbi omundu ekondisio kwanza kumbe wabi mwana memba, yani ekodefi siya weka abate mwana memba. Toma shabu watu tereche ngule rivya mwana memba nivya nekonde nereche ngule konde. Mtu kabwa tutikumbi wa hiko kwa visengevi ekodefi yoko riki shasa kwa halia ndatoko hiko kwa ulupitali ule matranda hiko kwa holiday uwa hika ho eo na hekiria echetabo chao echika kuminyikisa echi yetu kabla mo karte didantite wa sana he foto passport hebere e hiranji wa sana lo franga dola 15 tutiomu muliomuke kera wawe kwanza tukao la mopare sociale eye di dolari mwavyane dolari 5 eshe vipapura mbalimbali bakande kwa karne bakwa karte de membre ne vende nerio konde ni konta yereve kako lo franga tukao la mokonde parnye baka wambusi yeshi ala wotira loke kao sako longa hanga oluhe kire yani kabi wabe chengulo modola 15 yeyo neruwa irako olo kwanza kwanza oluhe kire olosi ahuwa mabebe mwana memba nerio watu kerebio kaveka ni veka nerisha retire washa veka nerisha retire nerombo mu miezi 3 ukabi wangana wa mabebe ano muradi fulani iwangana butia umuradi wae ni laido kulikuta naru wangana tokere handike baruha waandike rayo omukuluwe kooperative omujera ayo tukasa kire baruha ayo mukopo naru iba tosha tu raha lyambu esa tukandike baruha ambukumbi twafatana mafundisho kuhusu kooperative na matimizi bora ayo lo franga tukao la mu education kooperative financiere ambukumbi twafanya mafundisho ayo akanabyo kukodefi omo kwanza ko saa 2 na 5 uko saa 4 ibatasha wambo kumbe waandike baro ha mtu kana buwaicho baro hayo emwasinyeyo iwe no mukali wa mabi unatahiria kuse no mwana memba wa jama wa mabibia uri musembe kundichi tukagwa tutomkopo akata receiver wa omoche handa kumbe abani bamenya mtu mabe yasaba lu franga lunga hoko ko defie na rwabana omukali abo siva menya mabya ni mamari asasa bo mukopo kumbe mwira wini amenya na bana aye nero abo si omukali no mwira wo abo siva kasi nyaye baro heyo tote baro ka handikira omu jera uwe cooperative tote noko bitunga vile nabyo bekana handikira bitunga kakalenga karasi kangana sabo mukopo olupitali longana sabo mukopo mamitualite tuwane mwomu yimweyo ituwe bwosi tuvirikiro reche ngula makonde uwe vitu ngevyo netutonga nasaba mkopo nero mtu kagwa tutikumbe mwana membi ni alia kooperative ya menyeke wewe ya menya vile na alikazi kiwe kunde tuwamapi kwa olu franga kumbi tuwamia tuti olu franga lo mtu kwa tuwalalo haria no mwana memba utuwakavu kaharia tutekumbe mwana membi nyeri yecho ngokoi kooperative kandi ya menyeka na halikazi na rotama shabwa tuteakana vya vipapura mberere evye rehwa ikodefie saa tukatupulaye baru hayo mwana memba yo mkopo mtu kato ndavyo halia muisa mwaka kato ndavyo moche franza tute vipapure vyo kabisa vikaka ngana yango kwe kazi ine kutse ngoko mundo akana ute kazi kutse ngoko chitunga chwari ya ulamo personi morali wa mochi franza kukwe chitu ngecho chinashiwe chileta leta tomabu watu tekombe mwana memba ini asha ekodefi etsemba yo tukau ulamo garantie tuti etsemba yo tokima ya originali vutira ama fotokopie tutekombe mwana memba vile ini alia erisicha ama patano wakandimia ni kooperative yani wakaho mundu ya tukau ulamo kondra de prekuta akalandiria kirisu ulia mo lo frank ago akaka kwa vero no lo frank kumtoka ndi byaka surialo ndo bakabwa mukumbe mwana membi ni elisi cha mapatano ai kundichi wa mabya ni elisi cha mapatano ukana vano lufimbo lo buchelewi ndo bakabwa mukumbe mwana membi ni elie nerere ha evyana ebyo kumukopo mukopo akaso ula nevyana evyana byo lunga hanga hatu vyo alenga vyo toma vika niyako na wana memba papa muyisa
0: inga papa Emmanuel wasinja iri tu rapile ama shorti omulu ira hali yu tukawa tuti kopeko defi ika vanikumori Kinshasa omu kartie vungi oko numero 14 ahiko ku holiday park na kutia tunawite ama puede kolekte omo centre ville mweno puede collecter kwanza ilioko galerie GTB omo chambre numero 10 okoetage eyi nivo ye kwanza ndaye ndipo de kolete ili mu okuavini ngulo okubatimaka domi nayo okoetage eyi premier nivo ibambo kuma po de kolete wanganavika iwashendo lo franga lwa ulweyo aliwe wamabutuka ukasha bya mwana memba ukasha create konte kumbi wa hiko kwa sei social yetu komo rikinshasa kutia wamabutuka la uko mkopo wamatuandikire baruha e baruhu ke dipozeyo omo sekretaria yetu e kopeko defi oko siege sociale omo rikinshasa mweria kwa vere bitya twama aba simakundu bahulikiriri banzwa i tukahi koko ndulia eye chende chikuwetu eche kopeko defi tukaba tuchilare tawana muyisa tiri na kuluhande lwa i halwe
1: Emmanuel Sivilondire eye tukaberekirira aba kaji bosi ere lava ne bitunga ere okokolo franga lulusiro ko cooperative
0: asande twaba basima.

0: Tunasema asante sana kwa kuwa tukunafata ipindi kwa Radio Moto Butembo Beni, tukipana pole zetu za rambirambi kwa jamaa ya Dasifa pale Butsundu kumpoteza mchekulu wake mtoto wa Magi. Tunasema pole sana. Sa kwa kipindi ketu kwa hii wakati ni kipindi maisha ya mtakatifu Saint Augustin de Canterbury. Kipindi c'est du jour Padre Moise Ikanduki ametarishia maisha ya mtakatifu Augustin de Canterbury. Tufate.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amena. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wa sokulu, wa tate wetu katika maparokia zetu zote mahali kote mnatufuata. Tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku 27 mwezi huu wa 5. Tunataka maliza mwezi. Leo tunakumbuka mtakatifu Augustino wa Canterbury au Canterbury. Saint Augustin de Canterbury, mpendo wa msikilizaji. Tuko kule Italia. Yeye alikuwa askofu. Tena wakamutuma kuenda tangaza injili Uingereza. Mpeno wa msikilizaji, huyu Augustino wa Canterbury, siku moja Papa Gregory Mkuu aliwaona sokoni huko Roma, kule Italia, watumwa wawili wa Uingereza, akawaona kule sokoni wa esklave wawili. Akapendezwa sana na sura zao, walikuwa na sura ya mzuri sana, hata alitamani kuenda Uingereza kuhubiri injili. Mpendwa msikilizaji, hakuweza kuenda mwenyewe, ila akamtuma mtawa mmoja jina lake Augustino, akamtuma kule Uingereza kuenda kutangaza injili. Augustino huyu wa Canterbury alikuwa mkubwa wa nyumba ya watawa wa monasteri ya Mtakatifu Andrea huko Roma. Mtume huyu Augustino, wanatuambia, pamoja na watawa wengine wapatao 40 hivi, 40, walisafiri wakapitia Ufaransa kwa mwaka 597. Lakini katika inji Ufaransa walipata habari kwamba watapambana na taabu nyingi. Watakapofika Uingereza watapata taabu. Mpendwa wa msikilizaji, hivyo wakarudi Roma. Hapo Papa Gregory akawaambia wafunge safari mara ya pili, wasiogope tabu, wao ni mitume, wamechagua kazi ya kutangaza injili bila kuogopa, waendelee tu na safari yao. Basi akawatuma tena mara ya pili. Walipofika Uingereza, kisha safari ndefu sana, Augustino yeye aliyekuwa kiongozi mkubwa akawatuma watu kwa mfalme Ethelbert wampatie habari kwamba Augustino na wenzake wametoka Roma ili waje kuwahubiria mke wake na kwanza Waingereza wote habari njema. Mpendwa wa msikilizaji, alipotuma ujumbe waende kupasha mfalme ya kwamba wamefika katika mji wao kwa kutangaza injili habari njema, mfalme huyu kisha kupewa shauri na mke wake, mkewe akimshauria, mkewe ambaye alisifu sana dini ya Wakristo, mke wake mfalme huyu alisifu sana dini ya Wakristo, akashauria mume wake mfalme awapokee, na kweli akawaruhusu wakae katika inji yake, injini mwake, na akawapa kila kitu wanachokihitaji. Aliwasaidia akiwapokea, akiwapatia chochote walichokihitaji. Siku ya kukutana mara ya kwanza, mapadre wote wakaenda kwa mfalme wakichukua mbele yao msalaba wa fedha wenye sanamu ya Mwokozi. Wakachukua msalaba na mfalme akawaruhusu wajenge kanisa kule Canterbury katika muji Uingereza. Muji mkuu wa inji yake ilikuwa Canterbury, ilikuwa muji mkubwa sana kule Uingereza. Na watu wengi wakabatizwa, na mfalme yeye mwenyewe akabatizwa. Mpendwa msikilizaji, watu wengi wakawa wa Kristo. Baadaye Augustino akaenda Ufaransa ili akafanywe askofu. Wakampeleka Ufaransa ili wampatie uaskofu. Mapadre wengine wakakuja kuwasaidia wenzao na kuendelesha kazi ya Mungu. Mtakatifu Augustino wa Canterbury akaanzisha majimbo mawili mengine huko Uingereza. Na alipokaribia kufa, akamchagua askofu mwingine wa kumgombola kurisi cheo chake. Mpendwa msikilizaji, akakufa tarehe 26 mwezi Mei mwaka 605. Tunaona kwamba yeye tu ni mtume, ni mumisionari ambaye alienda tangaza injili katika muji ya mbali, muji ya kigeni. Basi tutamomba yeye mwenyewe tusindikize kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia kipindi kietu, mpendwa msikilizaji. Lakini mbele tumalize kipindi kietu, tusali sala kwa ajili ya amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Ee Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza, kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristu aliyetuletea wokovu na amani. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliorisi kwa mababu wetu, ambamo ulitujalia kuishi na kujenga kwa utukufu wako, tukingojelea kuishi katika makao yetu ya mbinguni. Bwana Mungu Mwenyezi na Mtukufu, tunapiga magoti mbele yako na tunakuomba kwa unyenyekevu wote utuhurumie zambi zetu. Mungu mwema na muhurumivu kabisa, ambaye hasira haidumu hata kidogo. Angalia taabu tunamoishi kwa ajili ya vita hii sio na maana, na utuonee huruma. Damu ya ndugu na dada zetu inapokulilia hivi toka huko jiji na mitaa zetu, tunakuomba uvike jimbo letu la Butembo Beni kwa jumla na maeneo yote yanayosumbuliwa na mauaji, kwa utukufu wa damu bora ya mwana wako. Damu hiyo ya Yesu ikinge wana wako na iwaguse wale wote wanaotutesa, ili wapate kutubu na kuongoka moyoni. Kwa maombezi ya Bikira Maria, malkia wa majeshi ya mbinguni, umuamuru Mungu malaika mkuu Mikaeli pamoja na majeshi yake kutupigania, ili tupate kushinda shetani anayejitukuza kwa njia ya watesi wetu. Bwana Mungu wetu, kwa uwezo wa jina la Yesu, upatishe haya wote walio na mipango ya giza huku na kule, kwa kutesa wana wako wa Kongomani, wala kwa kugawagawa inchi yetu, ili waondolewe uwezo wote na nguvu yao ivunjwe, na uangazie kwa mapendo yako roho zao. Katika taabu hii nyingi inayotutesa hivi, tunakuomba Bwana, utuongezee imani ili tusiregee wala kushindwa na kishawishi cha kutosali, kwani hatuna Mungu mwingine isipo wewe peke yako. Basi ukinge na ufariji jamaa zote zilizopoteza wapenzi wao, ulinde wakimbizi popote walipokimbilia, na utujalie furaha ya kuona gisi wanarudi kwao kwa amani. Mungu tunakuomba, unyoshe mkono wako wa nguvu, mkono wako wa ushindi juu yetu, ututawale na utujalie amani ya kweli katika inji yetu inayohitaji mapinduzi ya kidemokrasia ya kweli, katika jimbo letu kwa namna pekee, katika jiji na mitaa zetu, katika miji yetu Beni, Lubero, Ituri, Mambasa na mahali kote katika maeneo yote inayohitaji amani, Biakato na kwengine Makumo. Tunakuomba Mungu kwa ajili ya amani katika inji yetu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristu Bwana wetu. Amina. Bikira Maria, Malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria, Malkia wa amani, utuombee. Bikira Maria, Malkia wa amani, utuombee. Mtakatifu Augustino wa Canterbury, utuombee. Enyi mababu wetu wa moyo mwema, mutuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amena. Wakaka wa dada, tunamaliza kipindi chetu. Leo tutashinda pamoja na Mtakatifu Augustino wa Canterbury. Augustino alizaliwa kule Italia, wakamtuma kwenda tangaza injili Canterbury kule katika Uingereza. Alipofika huko, mfalme alimupokea yeye pamoja na wengine wa mapadri waliomsindikiza. Ijapo wakati walitaka enda mara wa kwanza, waliwaambia watapata magumu huko, watapata shida nyingi, wakarudia. Lakini tena papa akawatuma mara ya pili. Walipoenda waliwapokea vizuri, kwa mashauri ya mke wake mfalme aliwapokea. Bibi yake alimwambia mfalme basi awapokee, alikuwa anapenda dini Katoliki, dini ya Kikristo, na akawapokea vema. Wakajenga makanisa, wakatangaza injili, wakawabatiza watu wengi, hata mfalme akabatizwa. Kwa hiyo dini Katoliki ikavuma, ikaendelea mbele, na watu wakajenga ufalme wa mbingu katika maisha yao kwa ajili ya kutangaza injili, kwa kutangaza Kristu, ili amani ikae katika muji na maendeleo. Mpendo wa msikilizaji, wote wakawa wa Kristu. Tutamomba atuombee ili nasi pia tupokee injili, habari njema, mafundisho ya Yesu Kristu, kwa kujenga inchi yetu kwa amani na maendeleo. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, na watakia mchana wa afya, mchana wa usafi, mchana wa kusaidiana, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amena. Na waaga nikisema kwa heri.

0: toi, de ta, de ton linceul, fais-toi.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Taye, nyumba yaba na kawabrisha ya samira yoko tsepo bake kwa hulomori ndirina.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma sana na kuvutia.
2: Leno esiri nene.
3: Votre bakalite.
4: Ike, hawa kabu waebero vya kwa
3: semesia usanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, oku chotu katu mikokosho garaje shame toka. Na wito kumarangi hoshi awa kapopo mutoka eni asubamu ya mui ipwe wa menizie tulekeri itzele hushe ebendo hanu obe
3: na depase ya sima kushanje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor hii nafanyaka kazi moya na sima
2: oki chotu kahimba na oki nyumwebiri himba e plaskone ya vreda tomu tango kumo magaze tafe granito
3: na siye wa sudere wa metuletea redoxide
4: oko plaskone kuu na wanesungane ranchi yangi mustike
2: tunashirisha Iroko weather guard.
4: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloa mainje ya nyumba.
3: Diner italiano stuco.
2: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda koto rangi ya magets. No yikeri mawange bibaguli.
5: Kutipo baba no po mama bala betu na bale betu mama kamwe yokuti. Kwe obole mundu haite kiri tukaba shima. Tukalangirango kumuri buliaga liaga obwa bandu nyumulu mwabiritsuka arerendera ekihende chikuwenyu chanzwa ekikakulira okomezo ikuwetu eye plus kone njeni berere kuletera ekihende kino ngaisingamo bienvenu Shaste Katabali umwana wenyu mwala wenyu ninjengande kuhenye hano hemiatse tukatakirikania manake uturere ohowure teknisiye tsuka washatua publicite yo kidoko obuli mundu oshi atsukeryo wechiku hi chonko mwatse munye ngero sasibwe etwa tokiriba kumbusha ebike byo twakana yako makiro chalaba na munabwiribwe hotukatambokera uyayo baba
2: Tia.
3: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka korangi ya mupia. Inadodoma
6: sopla pour des peintures de qualité tique.
4: Verni, eberobia kwa shombao, ebiuma na manyumba.
3: Ama nzanzawa yabiri temesia usanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, oku chotu katu mikokosho garaje shame toka. Na wito kumarangi hoshi awa kapopo mutoka eni asubamu ya mui ipwe wa menizie
3: anje yangu isha punguka sababu ya epoxy floor hii nafanyaka kazi moya na sima
2: oki chotu kahimba na oki nyumwebiri himba e plaskone ya vreda tomu tango kumo magaze tafe granito
3: na siye wa sudere
4: wa oko plaskone kutike
2: tunashirisha Iroko weather guard
4: bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloa mainje ya nyumba
3: diner italiano stuco
2: hii haishi koko laki kukuta tunaweto kuhanda koto rangi ya magets no yikeri mawange bibaguli
7: meza plaskone kama nikabuti
2: koko ndachine
5: na hapu ina salo take tuloko yuri holo tambio kuti wanamo umati yoyo esiku mesikia ile habari ndugu yangu eno ye plaskone Make senyu nasikia neno plaskone juwa gisi itwe nitwe tukakuletera omwati yoyo. Wamabio wechinywa plaskone esu washa wazanga bui, erosu washa wazanga kaungu.

nga kirinywa eruwoluwa samariro bubuyebwe nyumba biribwa mbo plascone e plascone ye rangi e ikanzisa ye munabwire amanyumba wushi maki obubuyebwo buri nyumba bukalabera omonzira ye plascone okoba kahimba okoba nemuhimba nababiri himba babirusuria bana kesika nga kuzuiye ributibo muna hira kwendi nyumba na indi rangi na rosina nga shira kwa plascone pana e plascone yireho tu ukalusaya ko indi rangi wewe birira kwa yo wamabire besirite kutsemesha ngo kuwabya wanzire abana ne bane muloba kokolayo watu mingi biko nafata kokola muchafu wenyewe kisha banatia rangi ya kawaida ne rangi yikanzi samu nabwire ye rangi eye plascone plascone ne rangi ya plascone yeremwe tuba tutegeremwe mehanda menje menje bwa eyo tukataka erikania kohano omachiro chalaba mtu anabakania okwihusu esho rangi eshikaya oko shomba umbali na mbali kusudio rupaulu shike kukaya rangi ire yete ama dams mtu anabakania kugo twamabakania kusudi oropago lusose olweriboyo ngokubandua kana basi ai jingo ye yilo itwara basi ya hendu ke ya byangajone o tunautwa kushurangi tu eshike hira okorupao elwa sosa wonde muanda kabisa elwana okubajistere abo shimtu na babo lango ko tunautwe okushurangi eshika ya okobyuma rangi ya nyuna tiaka kumachuma na zile chuma zinaweza kuwa ngufu ngufu hakutakuwa tena wie au hakutakuwa tena ile makenge yenye tunaitaka makenge bakaula makenge mama hiko mswahili le makenge arenga nero amakenge ayukabye wabe hakao kocho ukabye wabe hakirangi yetu eya plascone yokochuma nero basi e amakenge shangasha sako etwashe irokorangi nite eyuka irokochuma kutse eyuka pope okorupao kutse yuka hakokorupao semwangasha sa kabya hekali orupao heno hahezi ingia mwile mbao tena ha na ile mbao inaweza kuwa ngufu ngufu tena hata vuli na nyesha ile mbao haezi jigunja haezi aribika tuko na zile rangi ile maneno zwenye tuliongelea musemene yenye ilipita au kuemiso yenye ilipitaka na we mwenye unakuwa na bahati ya kutufata leo tulia tunataka fika sasa kumada leo nini tunataka ongelea leo vile sasa tunataka ongelea kuhusu rangi ambazo zinaenda ndani ya nyumba na zile ambazo zinaenda nje ya nyumba mbele tufikie pale mimi napenda ni rapele gisi tuko na rangi ambayo tuko natia kugari kama gari yako inaanza nduka inaanza poteza rangi yake fanya haraka sana ufike kwetu kwenye plascone tunakupatia rangi yenye itatengeneza ile gari na vile tunakuwa na rangi zote au tunakuwa na mamodele zote kuze shorunji shoshi tunaute kusho kama gari yako ni ya metalike tuko na za metalike kama ni ya ruje tuko nazo kama ni ya vere tuko nazo kama ni ya noir zile za presidential tuko nazo tutakupatia tu yenye tenea kugari yako yote zote tuko nazo yani si achiriribu ambukande yisumbua ho nianje vuka Kambala njoo niende tengenezesha gari yangu hapana tushamaliza ile dossier unakuya tu tunakupatia rangi yako inarudia tena tu gisi ilikuwaka au kama unapenda ushanje ile rangi ya ile gari yako tute possible chenu na wa marondia vendo vyetu ewa satu droit tukabaneka aha kuhine salon tak yani re samarira nane emezo ye haujue ohondata oko hotel Butembo oko Grand Route yani ukayingira mu hotel Butembo ewa mabetu la bako hano ewa lwo bulirya uti abe rangi bare hano hayi na matio daira kabini ane hehia oko nyumba kabisa irikwe rangi ya karenga karote na chanda ko chinene chineko chikabwa chite Vodacom chineko kabisa nitahali esalo tak
wabihikari ya salotake ahotu naluretu wabiyaho waburuti haba kaula hanue ranji ahari ya vendubye plaskone ni hayambunjo umu unaingia mule unakutanisha mamodele ya marangi unakutanisha yani vitu ebele sijui kama niseme nini kila kitu gisi unapenda yani vitu ya majengo mule njo mwenye biko kunyebe nye mungari na jenga uko sijui kama uko enjeniere sijui kama uko mutu gani kama hauya fika mule savidire ke ungari na basi kungari maesifizase ya mabetu mina jua lakini ukaingia mule utakutanisha vitu kabisa na viko okomble ukaingia mule utakuta kila kitu inatengewa mule kukawaida yake alor leo tunaongelea kuhusu rangi zenye unapashwa tia ndani ya nyumba kusudi nyumba yako ipendeze kusudi nyumba yako ivutie kila mtu nyumba kusudi yanzi saye wangaira wote kutse chechu wangasha kola kusudi nyumba ya uyitoke eritse misha kotsebo bana betu ama nyumba anie ikwene ewalebyo mundu abere luhiro ku nyumba akahimbayo mtu ashaka jikaza ashatia energia yake ku nyumba lakini nyumba manake ishamkula kwa franga lakini haya mupendeza gisi anapenda yani nyumba haya pendeza ye manake vizio ya nyumba yake haya kuwa gisi anapenda reve zingari me nyeba engineer hamu ya mufikisha kwenye anapendelea fika kwetu kwenye plaskone sie tutakupatia rangi ambazo zitaweza kukusaidia emwisishe nyumba au ndani ya nyumba. Sia kwetu kuplaskone kuko marangi zenye, tunasema hii ni ya inje na hii ni ya ndani. Jua nini sia tunatafautisha vile makalite, au tunasema hii ni ya nyumba, hii ni... Ni jua nini? Tunajua masitiasyo za munyumba ndani, au mabitu vyenyebi napasho kuwa ndani ile makivugutu ya ndani ya nyumba. Au kama muko baridi tunajua ke hii ya inja haezi siporte umu ndani njo maana sie tunatengenezaka kitu aveke precision ke hii ni ya inje hii ni ya ndani vile njo tunatumikaka kwetu na ukafika kabisa ni vile saa ndani ya nyumba tuko na rangi yenye tunaitaka silke plaskone silke au yetu ya silke ukafika tu pale unasema njenga ronda ya erangi eikaye omunyumba mwemwesi tutiyei. Tukabe tunashi, tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa. Venye viko pale kwa ajili yenu, kaingia tu bata kuservire, banongea na we, mzuri, unajisikia ta mzuri, sana tena. Sie kwetshi, tuko pale na badada, bakaka, bamama, bapapa. Venye viko pale kwa ajili yenu, kaingia tu bata kuservire, banongea na we, mzuri, unajisikia ta mzuri, sana tena. Sie kwetu nyumba, yani hautakuwa na jijene kusema seme, watoto basha chafua nyumba, au nyumba isha chafuka, unakamata tu bros, ile ateketeki, unatia sijui kama ni omo, kama ni savo likide, unatia, unapanguza. Tena kuna kauka tu, na maishi inaendelea, na nyumba inaendelea tu kupendeza. Nerubwe noni rangi kabisa ya bandu kabisa na wapa kayo wa kabisa. E nyumba ya ikabia ine propre. E nyumba kaina, nyumba na kuvutia ndani ya ile nyumba. Na sasa pale kwetu kwe plaskone haiko kusema tu silke njue nye inaendaka ndani ya nyumba. Tuko na zengine mamodele nazo zenye zinaendaka ndani ya nyumba. Mina bapatia hizi sama referasi. Mina taba ambia ke ukafika tu nasemu seme mina tafuta rangi ya kutia ndani ya nyumba. Sia tutakuongoza tunasemu seme okay, jua natafuta ya ndani ya nyumba tumupatie silke au tumupatie enye tunaitaka antimustiki. Juku kwa venye ye mwake au iko saa kwetu kubutembo beni sijui kama wapi mistike ni zengi sana. Yani munyumba unaingiaka mistike njoze zinakuwa za kwanja kukukaribisha.
lakini tukaikalaka kwetu kuplas.

0: kone, njo tukaletaka rangi yenye tunaitaka anti-moustique. Hii anti-moustique hawezi ipata nil par, mbali mbali yetu. Mevatu basha kwa nadanganya batu huku kumagoshe madruate, ha, inayo tu inatumika saa plus kone. Hekayo uya hile verai. Kishaba mingi senyebe kuna kwa naenda teseka, ha, basi, ah. Maki ya mundumu ane treba treba kuhisha renga muna vula hano tu watu basi bolo bolo. Bo uwe mwevi higa. Mina sema unasema ye, ya venyeva na semeaka kuradio ya plaskoni. Karibu na salo take. Wamavi gende hande kwa ho. Oe he. Esa he yo. E wamavi labrahesi. Niti e antimustike tunawite kuyo. Upende usipopenda tunawite kuyo. E mistike siri shabia umunyumba. Na kweli ukingiro monyumba siba wira mbuika kujene iwe mundu ukingiramo kuse uka isho monyumba yo ile haikujenake. Tu ina kombatra katu zile mamistike na hedodu yu imanzi haziezi ingia monyumba. Apana. Batu mingi bikonatia mashambre za batoto, mashambre shambre ya kushe. Vile banatia musalo, juu musalo namo, usikuwe na ikala musalo, uko nafata mache, alor, kila wakati, mamistike ziko na kuluma, na mutoto naenda ikala musalo, iko nafata mache, au iko na asiste filme, me anatoka mule, mistike zishamu tabucha sana. Solisyo imeonekana kuplaskoni. Yani hauna tena wakati ya kujisumbua, ho, basi nifanye nini kusudi mistike ishe umu mwangu. Hile idudu hidogo hidogo kama viroko kama nini yote. Haina tena bahati. Ni kupakala tu rangi ya plaskone basi inahimaliza. Na rangi ya plaskone ni inemu ya mamodele woshi kama utatafuta ya ruje, kama utatafuta ya pembe, kama utatafuta sijue ya namna gani utapata tu. Mwile ile tu ya anti-moustique. Haiko kusema ke ni monokulera. Apana. Haiko mono. Ni zengi zenyezi kwa tu selogisi we utapenda. Tena mubei ya muzuri, ndugu zangu. Na ukatutafuta kama ukombari unaita ata kutelefone 0994 1027 04. Kama unatafuta turangi, uko mbali, unapenda ujira senye, unapenda ushanje rangi ya kwako, au rangi ya mushambre yako, au rangi ya inje kwako, au inje alupango yako, antuka tuko tayari kukuserviri. Tunaleta vitu kwa ajili yenu, ndugu zangu. Kila kitu iko pale kwa ajili yako. Ukaingia, ukakuya, ukasema antuka unapresente tu bezwe, tunakuserviri. Tunakuwa ku 0994 10 27 04 0994 10 27 04 0994 10 27 04. Ahuwa matosunga kute 0 83 0 23 23 56. Ama nimero wetu ayo au ushi anoko WhatsApp. Donge aba kana tumiksa ya esho nzarashe WhatsApp. Maake su wangasha hatatana omoka iraka umana bandi tu. Uuka naluwa laba mokanale ya kwake WhatsApp. E watu ya mbeno kandifanya komanda ya vendo vengahe. Sepaze susi anduka se hachirelo banza tukandi kuservire. Anduka e watulera. E wasunga vendo vyo kundambi e itorere. Shurangi ya bandoba na muhekasho na manyumba omu na musungeyo au wakanzisa ye munawiri. Wamenya manene ngokuba katu mkisaya evendwe vikalwa okomezo ikuwe tu eye plus kone. Tukare tabi obu sana ninyo. Rangi ikayo munyumba eyezisha na kumbe eya buge vero nevero nevero. Kutira rangi yuka niro kunyumba kwa chiro chivu manerunichi. Aprede mwa kutsa mwonicho yuri ya shaha kenyurangi yoko nyumba abe na subula niche nyumba ya tukirizi huko. Apana ile, ile haiko rangi. Na batu kumi, batu wengi basha teseka muzile manjie. Jua nini siye tunabambia tuseme hii, lakini yengine hii rangi yetu ni ya mai. Jua nini siye tunaprefere kubaletia rangi ya mai. Ni ya mai senye tunasema ni rangi ya maete. Ye rangi yosi ya mauta. erangi anuyo ikaya mabi yomo nyumba ne nyumba yekana yosi yanga tonge sianga lu yekawulo
1: Cette année t'es jubilé, mais

0: Baba na mama, kaka na dada, Wakristo wapendwa wa Mungu, shalom. Shalom tena.
1: Shalom.
0: Tunawatakia nyinyi wote ujio mwema kwa sherehe kubwa ya jubileo ya Alimasi, yani jubilee de diamant ya hospitali kuu yetu ya Msenimu. Tangu mwaka 1951 mpaka mwaka huu, hospitali yetu hii inamaliza miaka 75. Hiyo ndiyo sababu ya kukusanyika kwetu mahali hapa, ili tumshukuru Mungu kwa uwema na neema yake zinazotusindikiza na kusindikiza kituo hiki kia afya tangu kuundwa kwake mpaka sasa. Ni jambo kubwa la kumsifia na kumtukuza Bwana. Tumchapie Mungu makofi. Na katika ibada yetu ya leo, tutaombea marehemu hawa: Dr. Bernie Molin, René Guido Popa, Dr. Kasonia Kizito, Dr. Ngoi Chilunda, Dr. Mambo, Sœur Simone, Sœur Stukia Kikandi, Sœur Léonie Mtimwanwa, Sœur Maria Goretti Kisangani, Sœur Esperance Kasivirei, Sœur Anne-Marie Moavingi, Thomas Yalala, Emmanuel Makelele, Floribert Katato, Deogracia Sekatili, Estache Singwite, Marie Kaumba, Kambale Alinda, Therese Kavira Siheria, Mama Kaswera, Conrad Wasukundi, Katungu Mutangi, Foste Kanzi, Paul Kirimbui, Papa Kambumbu, Leo Kitemi, Singwite Lusenge David, Nicolas Lusenge, Eric Katembo Mulia Lumbo, Paluku Mahamba, Paluku Talikuwa, Arnold Tsuti, Marcel Meso Manji, E Kastereka Katobia Basile. Na ibada yetu ya leo ina sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ndiyo liturujia ya neno la Mungu, na sehemu ya pili itakuwa sehemu ya Ukaristia. Mbele ya kupokea baraka ya mwisho, utatolewa neno fulani fulani kwa kuheshimisha sherehe kubwa ya leo. Kwa hiyo, tusimame wote na moyo wa ibada kwa kumpokea mshamu Baba Askofu, mapadri na wasindikizi na waimbaji wa kulia nyimbo za kufaa.

0: la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Ndugu zangu, tuungane zambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namuna nini ya Mungu Mwenyezi.
1: Nani ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele
2: kwa mawazo, kwa
1: maneno, kwa matendo
2: na kwa
1: kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu siku zote, malaika na watu. Nani ndugu zangu,
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu, atufikishe katika uzima.

0: ya zawadi zote, twaungama ya kwamba tumepewa nawe uzima wetu na vyote tunavyo, utufundishe kutambua wema wako usiopimika na kukupenda wewe kwa nguvu zetu zote na kwa moyo safi, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu mmoja milele na milele.
1: Amen.

kupitia la neno la Mungu. Somo la kwanza, mwaka wa yubileo. L'avènement de l'année sainte du jubilé, l'année de grâce du Seigneur, apporte le pardon des péchés. Sherehe ya mwaka mtakatifu wa yubileo, ulio mwaka wa neema ya Bwana, yaleta maondoleo ya dhambi. Tusikie hayo katika kitabu cha Walawi, kipindi kya 25, mstari wa 8 hadi wa 22. Ndugu zangu, sikilizeni.

Utahesabu sabato saba za miaka, miaka saba mara saba, yani muda wa sabato saba za miaka makumi mane na kenda. Mwezi wa siku kumi, mutavunisha sauti ya baragumu. Si ya malipizi mutavunisha katika njii yote. Mwaka huo wa makumi matano, mutautangaza mtakatifu na kujulisha uhuru wa watu wote wa njii. Na hiyo kwenu itakuwa yubile. Kila mmoja wenu atarudia mashamba yake, kila mmoja atarudia kwa ukoo wake. Mwaka huo wa makumi matano kwenu utakuwa wa yubile. Hamtapanda mbegu, hamtavuna masuki yanayoota yenyewe, wala hamtachuma zabibu za mizabibu isiyotunzwa. Yubile itakuwa kwenu kitu kitakatifu, mutakula mazao ya mashamba. Katika mwaka huo wa yubile, mutarudia kila mtu mashamba. Ukimzuia mwenzako kitu au ukinunua kitu kwake, msidanganyane wenyewe kwa wenyewe.

hesabu ya miaka iliyo baada ya mwaka wa yubilei ndiyo utakavyonunua kwa jirani yako, naye atapima bei ya kuizuia kwa miaka iliyo kubwa, ndiyo utakavyoongeza bei yake. Hesabu ya miaka ilivyo ndogo ndivyo utakavyopunguza, kwa maana hesabu fulani ya mavuno tu ndiyo unayouzia. Hata mmoja wenu asimdanganye mwenziwe, ila uwe na hofu ya Mungu wako, kwa maana mimi ni Bwana wenu. Zishikeni amri zangu na kawaida zangu, zishikeni kwa kuzifuata, na hivi mtaketi katika hiyo njia kwa usalama. Njia itazaa matunda yake, mutakula na kushiba, tena mutaketi humo salama. Na mukisema, tutakula nini katika mwaka wa saba, kama hatupandi wala hatukusanyi mavuno yetu? Nimeamuru baraka yangu iwe juu yenu mwaka wa sita, uzae mavuno ya miaka mitatu. Munapopanda mbegu mwaka wa mnane, mwaweza bado kuyala mavuno yaliyotangulia mpaka mwaka wa kenda. Mpaka hapo yaingiapo mavuno ya mwaka huo, mutakula yale ya zamani. Ndilo neno la Bwana. Kwa kufikiria juu ya somo, tutaimba zaburi pamoja na waimbaji.

saba toka mstari wa 11 kufikia ule wa 19. Yesu aliposafiri kwenda Yerusalemu, akapita pande za mipaka kati ya Samaria na Galilea. Alipoingia kijiji kimoja, watu 10 wenye ukoma wakamjia, wakasimama mbali kidogo, wakalia kwa sauti kuu, "Ee Yesu, Mwalimu, utuhurumie." Alipowaona akawaambia, "Nendeni mkajionyeshe kwa makuhani." Ikawa walipokutiani wakatakaswa. Mmoja wao alipoona amepona akarudi akamtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake Yesu akamshukuru, naye ndiye Msamaria. Yesu akamuuliza, "Je, si wote 10 waliotakaswa? Na wale 9 wako wapi? Hawakupatikana waliorudi kumtolea Mungu sifa ila mgeni huyo?" Akamwambia, "Simama, nenda zako, imani yako

Hatuwe na imani ya pili. Ndugu na dada wapenzi, baba wa jamaa ya Mungu, amani kwenu. Tumesikiliza neno la Mungu. Somo la kwanza linahusu mwaka wa yubileo, mwaka wa ukombozi unaoadhimishwa kila miaka 50. Mwaka huu ulikuwa wakati wa mapumziko ya nchi, mwaka wa ukombozi wa watumwa na mwaka wa kurudisha vitu vilivyopotea. Mapumziko hayo yanamaanisha kumtegemea Mungu anayejitoshelea kwa wale wanaomtumikia. Hili yubileo ni aliko kuheshimu na kutunza udongo kadiri Mungu mwenyewe alivyoagiza, kwani Mungu ndiye mwenye udongo. Binadamu ni mawakili tu. Hivyo ni lazima haki na usawa viwepo. Mwaka huu wa yubileo ulikuwa mtakatifu. Kila mtu alitakiwa kurudishiwa haki yake. Yubileo ni kivuli cha ukombozi wa kiroho ambao Yesu Kristu analetea watu wote duniani: kusamehewa dhambi, kuwekwa huru kutoka utumwa wa kiroho na kurejeshwa urithi wa uzima wa milele. Ndiyo mwaka mtakatifu. Katika Luka kipindi cha 4 tangu mstari wa 18 mpaka ule wa 19, Yesu alitumia maneno ya kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Yubileo inatukumbusha hivi kuwa katika Mungu kuna kutoka kwa utumwa wa dhambi, kutoka katika madeni ya kiroho na katika vifungo vya maisha. Mungu anarejesha vilivyopotea na anajitosheleza kwa wale wanaomtumikia. Mungu mwenyewe ametoa amri mtu asimdhulumu mwenzake. Hii ni kusema kwamba uhusiano wetu na Mungu hauwezi kutenganishwa na jinsi tunavyotendea wenzetu. Pia inatupasa kuishi kwa uaminifu, haki na upendo katika biashara na maisha yetu ya kila siku. Tena zaidi, Mungu anawajali watu wake, anabariki kazi ya mikono yao ili iwatoshe hata wakati wa majira ya magumu na shida.
katika Injili. Yesu Kristo anatufundisha kuhusu kujua kushukuru na kuwa na imani ya kweli. Kulikuwa watu kumi wenye ukoma waliokuwa wametengwa na jamii kwa sababu ya ugonjwa wao. Wakisimama mbali lakini wakipiga kelele na kuomba rehema, Yesu mwalimu utuhurumie. Yesu hawaambii mnapona hapo hapo. Anawaambia nendeni mkajionyeshe kwa makuhani. Uponyaji ulitokea wakiwa njiani wakienda. Hii inatufundisha kuwa mara nyingi miujiza yetu inatokea tunapotii neno la Mungu na kuchukua hatua hata kabla ya kuona matokeo. Kati ya watu kumi walioponyeshwa ni mmoja tu aliyerudi kutoa shukrani. Alirudi akipiga kelele za kumsifu Mungu na kuanguka miguuni mwa Yesu. Yule aliyerudi hakuwa Myahudi wa kidini, bali alikuwa Msamaria, mtu aliyezarauliwa na jamii. Hii inaonyesha kwamba mara nyingi wale tunaozani wako mbali na Mungu ndio wanaojua kutambua wema wake. Ulizo ni je, hawakutakaswa wote kumi? Wale kenda wako wapi? Mungu anangojelea kuona kama tutarudi kumshukuru. Kushukuru ni jambo la makusudi, si jambo la zoezi. Yesu anamwambia huyu Msamaria, inuka uende zako, imani yako imekuokoa. Wale wengine tisa walipata uponyaji wa mwili tu, lakini yule mmoja aliyerudi kushukuru alipata pia wokovu wa roho yake. Shukrani inafungua mlango wa baraka kamili na za kudumu. L'action de grâce nous ouvre à de nouveaux dons de Dieu. Ndio sababu tunaombwa kujua kumshukuru Mungu kwa neema anayotujalia na kuwa na imani ya kweli. Tujizoeshe kumshukuru Mungu kwa miujiza midogo midogo ya siku kwa siku, sio tu wakati tunapokumbwa na magumu. Prenons l'habitude de remercier Dieu
pour le petit miracle quotidien, pas seulement dans le moment de crise. Maranyingi, ni rahisi kusali wakati wa shida, wakati wa magumu na majaribu. Lakini ni rahisi pia kusahau kushukuru tukisha pata suluhisho au jibu. Watu wengi wanazoea labda kusali mbele ya kula, lakini wanasahau kusali kisha kula. Wengine wanazoea kusali mbele ya kulala, lakini hawasali wanapoamka. Tuepuke kuwaza kama Mungu yupo na deni ya kutubariki. Ne prenons pas les bénédictions de Dieu pour acquises. Tunaomba kuwa watii kwa maagizo ya Mungu.

connaissant qui attire la grâce divine. Uponyaji unahitaji utii kwa maagizo ya Mungu, kumsifu Mungu kwa yale aliyotutendea, kunaleta uhusiano wa karibu zaidi naye. Shukrani huleta wokovu. Kufatana na hayo, tunapoazimisha leo yubileo ya rimasi ya hospitali hii ya Musienene, tumshukuru Mungu kwa neema nyingi alizojalia hospitali hii tangu mwanzo hadi sasa. Katika utumishi wa kuwahudumia wagonjwa wenye kutokea TVT Sheferi Swala, mtaa wa Lubero, jiji la Butembo, jimbo la Nord Kivu, penginepo, tangu naye Monseigneur Gerard, askofu wetu wa Kwanza, na kuwekwa mikono Lato wa Soms hospitali, imejitahidi kuwa chombo cha uinjilishaji na cha maendeleo ya watu. Hivyo tukiwapongeza, tunawashukuru wafanyakazi wote wa zamani na wa sasa kwa kuwahudumia wagonjwa katika kujitolea, kujikatalia na katika

0: kwa siku kupitia kazi mbalimbali wakita kutunza vizuri zaidi wagonjwa. Kazi hizo zimeinua hali ya hospitali hii kwa kuwatunza wagonjwa. Naomba kazi zote hizo zisaidie zaidi na zaidi kuokoa uzima wa watu na kurahisisha watu wote kupata matunzo yanayofaa. Puisse ces infrastructures continuer à sauver des vies et à garantir des soins de qualité et accessible à tous. Kwa hiyo, ndugu na dada wapenzi, kadiri ya mahitaji ya leo na kesho, hospitali hii ya Museneni ina mradi usio bado na fadhili wa kujenga. Service des urgences na vyumba vya kupangia, chambre privée, mradi wa uzito wa dola 1,300,000 dola. Ndio maana ninaalika sisi wote pamoja na watu wote wa mapenzi mema tusharikie majengo hayo, tukijitolea kila mtu jinsi awezavyo. Itakuwa tunda ya ipineo ya rimasi. Pia kwa kusaidiana ili watu wote wapate matunzo bora ya afya iliyo shuruli ya wote, ninaalika watu wote kuingia katika muungano wa afya, Mutuelle de Santé, sawa vile Msosa na zingine. Ni njia nzuri ya kusaidia wahitaji, au tuseme njia bora ya kutimiza amri ya mapendo. Kwa kumaliza, tunamshukuru Mungu utakasa kutoka ukoma wa dhambi kupitia neno lake na sakramenti, hasa Ukaristia na kitubio, na kwa kutujalia wokovu kwa njia ya mwanaye Yesu Kristo. Kwa mastahili ya moyo mtakatifu wa Yesu, Mungu awahurumie wote wenye ukoma mwilini mwao na awaponye. Pia ajalie watu wote aliyowaokoa kuishi siku kwa siku katika kushukuru. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Eklesia, Ukaristia huu utusaidie kuwa watu wa kujua kushukuru kwa kila jambo. Utujalie mioyo ya utii. Utujaze imani ya kumtegemea Mungu na ututekeleze urejesho wa kila kitu kilichopotea katika maisha yetu. Mungu abariki hospitali ya Museneni. Atubariki wote
1: na atuepushe na vita
0: na marazi ya Ebola
1: nchini mwetu.
0: Amen.

0: Usanana,
1: bawa chicha, na vosi.

0: yeshonema wangasivula mbole
1: mukama utulikire.

0: makibilio na nguvu yetu, uliye asili ya wema wote, usikilize sala ya eklesia yako, ili hayo tunayoomba kwa imani tuyapewe kwa mapenzi yako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

Wakristo wapenzi, shalom. Tunamaliza sehemu ya kwanza ya azimisho yetu takatifu. Tunaanza sehemu ya pili, yani litinjia ya Ukaristia. Kabla kuleta matoleo ya misa, yani mkate na divai, vitakavyogeuka mwili na damu ya Kristo, sisi wote tujielekeze kwenye vikapo, tukileta sehemu ya mali yetu. Waimbaji wakitusindikiza kwa nyimbo zinazofaa.

0: Bwana, tunakutolea sadaka ya kukusifu kwa ajili ya mema yako uliyotupatia. Tunakuomba kwa unyenyekevu utufanyizie tuyatumie kwa utukufu wako mema hayo tuliyopewa nawe bila kustahili, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen. Amen.

kweli ya falme haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, e Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana japo wewe unahitaji kusifiwa, nasi unatupatia lakini tuweze kukushukuru. Kwa nyimbo zetu huwezi kuongezewa kitu, lakini zinatufaa kwa wokovu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Mbingu na dunia, malaika na wakuu, wanamuungama na kumtukuza wakisema bila mwisho.

E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani unaviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristo Bwana wetu, na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, na daima unakusanya taifa lako

tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tuliyokuletea yawe matakatifu ili yageuke kuwa mwili na damu ya mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate akakushukuru na kukusifu akamega akawapa wafuasi wake akisema twaeni na kuleni wote kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana, ee Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako uliyetuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea

ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba yako baka uliotaka kutulizwa nayo, kutufanyizie sisi tunaulishwa mwili na damu ya mwana wako, na kujazwa roho yake mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklezia, ndiyo mwili wake.

0: sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria Bikira mtakatifu sana mzazi wa Mungu, tena pamoja na mitume wako watakatifu na washindini watukufu. Na watakatifu wote tunatumainia maombezi na msaada wao usiku zote.
1: Tunakuomba e Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe waletee watu wote amani na uokovu katika imani na tunayosafiri hapa duniani. Mlinde mtumishi wako papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek anayesimamia azimisho hii, na maskofu wote, mapadri na mashemasi, na taifa la kuzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako. Baba mwema, kwa huruma ya waunganishe na wana wako wote wenye kutawanyika pote,
2: uwapokee kwa wema katika ufalme wako. Marehemu ndugu zetu hawa ambao wametajwa kwa majina mwanzoni wa misa hii takatifu, na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako, nasi twatumaini kuunganishwa nao tushibishe utukufu wako milele, kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, katika yeye unaijalia dunia mema yote.
3: Kwa pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele.
4: Amen.
3: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
5: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini
4: tuokoe katika maovu. Amen.
3: Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristu Yesu mwokozi wetu.
5: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
3: Bwana Yesu Kristu, uliwaambia mtume wako, nawaachie amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda wewe unayeishi na kutawala milele na milele.
5: Amen.
3: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.

0: Heri wenye kualikwa. Ee Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

Tumepokea kwa shukrani sakramenta hii ya mwana wako, iwe chakula cha roho zetu, ututhibitishe kwa zawadi hiyo ya

Good Lion.

Okay.

Tumsifu Mungu. Milele na milele amina. Tunamaliza sehemu ya kwanza ya azimisho yetu takatifu. Sehemu ya pili ya azimisho yetu takatifu. Na kwa sasa tutasikia neno mbalimbali na ni wakati bora ya kusikiliza. Neno la kwanza litakuwa la Médecin Directeur, ya pili itakuwa ya Sœur Provinciale, ya tatu itakuwa neno la Mwami de la Chefferie de Pastoire, na ya kufata itakuwa ya Division Provinciale de la Santé, na ya mwisho itakuwa ya Gouverneur ou Son Délégué. Wajitayarishe.

0: na mbena na situ kwa ereskane tukasaba abakulu abekiwo baringikanaye okonamu na yahe olupitali lwetu nalo lwangairechi eskane ekinduke ekinduya olupitali lwetu lukanga luko mirongo okweri tukasaba abakulu bekiwo obatu wachikaye okonamu na ishundachi konamuna ayo buholo kundi omundu angana wachakasha okwita mbirirori yetu kumuhwa inakakiriwa mwanzira kundi ne mbalo nero bukai wa maebi ya buhanya okutechuroshi situ ute vene nebye rihuwa ili chotu kashima okumiririyo siyawe rikolo shika matoketo ndolayo atukabu atute mbombo okobo shababu ripu siyanya baka kule mibi emikolano yomolipitali muku wetu nyamuhanga awe miisa na wakalala abieha umani
1: asante sana kwa neno mbalimbali na kwa mwisho kabisa Pere Kire, kama iko na nini wa kutuambia, anaweza asogea mbele.

baraka, tukimshukuru Mungu kwa siku ya leo na kuwa juma moja. Siku zilizopita kulikuwa mvua nyingi, na tukuwaza ya kwamba siku ya leo tutaweza kufika huku rahisi vile kama leo. Nikusema Mungu ni mkubwa, ametujalia tayari mema mingi kupitia kituo hiki cha afya, na alama anayotupatia leo anaonyesha wazi ya kwamba ataendelea kuwa nasi na kutubariki. Basi tusimame, tutaendelea kwenda kubariki jiwe la majengo mapya.

0: msaada wetu kwa jina la Bwana
1: aliyeumba mbingu na dunia.
0: Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, Baba wa huruma, wewe uliyeumba vitu vyote kwa msaada wa mwanawe, wewe uliyemweka kuwa msingi imara wa ufalme wako, tunakuomba kwa ajili ya kazi tunayoanza, kwa ajili ya sifa na shangwe ya jina lako, na kwa na hasa kwa kuwatunza wagonjwa, kwa kipaji kisicho na mwisho cha hekima yako, upatie kazi hii kuendelea zaidi na kufikia mwisho wake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Et on fait quoi?

0: Bwana awe nanyi. Bwana awabarikie ninyi na kuwalinda.
1: Amen.
0: Bwana awaangazie ninyi uso wake na kuwafadhilia.
1: Amen.
0: Bwana awaelekeze ninyi uso wake na kuwaletea amani.
1: Amen.
0: Nayo baraka ya Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na ikae nanyi daima.

0: Kristo wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kuna wasubiri kidogo. Mode protocole. Watawa wote wa operateur économique na wa officier wote wataikala kwa kuva ya waser oblate de la somso. Wanganga wote na walimu na wote wanao tumika katika vituo vya afya wataikala kwa grand sale ya iteme. Waimbaji na wakristu wengine wote watabaki kwa nafasi zao. Sante. Tunawashukuru waimbaji walio tusindikiza, ni watoto wetu, kuna wa Cœur Sainte-Croix na wa Petit Dalzo wakiimba pamoja.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Yanya Muhanga akawatika ya omobinene
2: nzambe azaliko sali sara bakabwebele
1: omunemu ika no mukaika no semole loha esimwa loha
2: ndege bozaliko koma awa boza na fatikete
1: esimwa loha esimwa loha
2: boza na fatikete
1: ambo nibwende Enyonyita lengavula Enga Serio kuchi
2: Wesinja Ekoma kate, eba kate, eloko
3: mine Na kuna kwa mambo mengi sana Miate neme nje mwala wetu mwali wetu Miate irika niyako neme nje Tukakushima tukama tutri Wasinja kutewu Dr. Hoot
4: Nandiyo babu
3: Unayu nakaliri
4: Nanayu nakaliri
3: Tua matema kutewu
4: Nyamanga sinja
3: Tukashima Tune muno na mtu nga wetu Musha kunuwahi
5: Ononi murenge wa shangwe metaliki na inama vihika.
3: Iyue mewene.
5: Nakariri.
3: Wasija koteo. Hey. Tuwa shima. Nena veri kumurango kutu nena Joyce Hano. Abo studio. Dokta. Enyate ni mine nemu nabwire. Tunemu sunga kabisa vanduwa nemu timba halia.
4: Ndi.
3: Abanene. Na abaneba. Omati uwe. Uwe ripi mabanduwa kasere. Abini abirituka.
4: Abirituka.
3: Aha.
4: Nase na vanduwa nemu pima.
3: Vanemu pima.
4: Abo ule waka enda wa maenji za geni. Waka ene Nairobi. Waka epi mire Nairobi. Seba chienda vanemu pimiro ahwe tuho moringa ho. Na riba na mulangira omwati ni everyone.
3: Omwati ni everyone.
4: Kundi omunduwa elendange Nairobi. Ukasa ngana. Omunroyo ini ya kende vini ya mavya na revya ini ya kare herawe avyo Muriewe kuangawe kuangawe nene mwa mwa nyamu eria
3: Nesho passport
4: nati nati Nesho passport nati nati Me halifu na mwati chabandu oko $20
3: $20
4: Eto kupima eto langi nende omunduono Analwe rekasere kusia lwe rekasere
3: Wasija kutse oni mwati ya nemu labreka
4: Anamu labreka
3: Aha
4: Kusangwa banduwa nene akana neriji pima Ni watu ngia na mabwa na maende bakawa mngalere kaseri alenga nangana kwa mache buri kwetasyo iye nibo ambo tunawote ba psikologi aba kasukere langire omundu amabinyalere kaseri twangamu buri tutichi semase ributi risore semose riwa woti pip pap
3: ino yano eba langire ka ukunakanwe
4: eye
3: aba psikologi aba
4: banaho
3: mutumikande
4: erisukere molembare bibati no bari chamavi ya wanganaya Wangana wangana sporte eh nangana sporte fabla ah yo ngana sporte senga benetasio ributo na mubira bolo bolo
3: kanjani babo akasere kona koni makoni ngo mundu angana la ndusha sisira akareka emyati enda muanda
4: wa sinja
3: omatsi buna mukolao
4: kusanga abantu banene abavire abandri ba abatsuka hari abantu babira lama
3: ba babira lama
4: hari aband abavire lama Aba tukene dawa
3: eh
4: wabe menye ne lwere obulere sebonene
3: sebonene bochene hakuya kuri babo sibori watashare korosia neno mubiri bukatashare
4: wasinja
3: nebende beka
4: ne eh ne dotbo enda uyehuke toka mubira enda uyehuke enani pombo de terre
3: aha ebetsungu
4: ebetsungu ukamulebyo ese berebyahya
3: ibetinemunga mutura
4: neri ukamulemwa magete sek amesiayu uteke mwobochi
3: obochi
4: neri utandike libi kanywa verenguma asubuhi verenguma mwetunji verenguma mwiwolu sengizuru Nero mwini ya mabarebia mbeke. Akata shasa ene tese pimuisi ya haria kandre.
3: Eshanjemi ya lu ya mabarebia.
4: Iya mabarebia ni mabarelama. Amove dolari tu.
3: Wasinja kote.
4: Wamabibi mo amove dolari nga munabire. Haki akala tuka watubo. Edawa ya uye ini ya liye kolesia. omosengi zuri kusi modi zuri karaki kwa sasa kanu avana $5 ndote sia pimo ndio wabare lam
3: aha yuna malama
4: e wasinja
3: echo ne chivu ya doctor
4: wasinja ndo tomabe mtu kaku watu bo hali emensero ayereri ayetandreria kwa mfano hapa ndo mtu kana watu kana watu bo so angali ya nyama hapa ndo nambo watu bo so angali ya nyama hapa ndo watu bo so angali ya swangale Thompson erisirengo kutulie kupima
3: kwa banani wa omukare bya moberengo kwa matasha basura oyo mabya enyama ringeria yangatasha letela la kutanga Thompson kutse nachi nachi
4: wasinja
3: nibwambo ebipimo bikaicho kochikati oyu sachi sotolera che
4: wasinja
3: aha
4: na riwa sangana itwa biri musubulirya bitu ebetwa kutanga tuti swangalia uwanzane na byo kande
3: kundi yeno bya malangirika omoberia bitasha bya ndreke
4: wasinja
3: shariyabyo
4: wasinja Nero mundu yalu ni avari vanga kale raka watu Ache nje nyenzire nyamu Vama avari nyitangai Hilo nyenzire omunyu Vama avari nyitangai Hilo nyenzire sikre Vama avari nyitangai Pangende vya wandenu
3: Gende vya lete kahikana hari nahari bugeni hari karamu
4: Ngana lwa nganyo kwa basoma Vama avari nyitangabu Ngeki vya wandenu Ngana lwa nganyo kwa chirenga Vama avari nyitangachu Ngeki vya wandenu Metu kareze mpima, ito sangana, omundu ini atole redi college, ete siya eni ya college, ebya lue, ito wabare motanga, okwe fatana, okwe sanzema, eyama veribia nani.
3: Masinja.
4: Meri ningabi ndia bandobo usi, avali yeju, muli keriku oboba.
3: Oboba, oboba, sawe hale.
4: Wasinja.
3: Hey.
4: Kusangwa, uanganabi ino vukoni. Iwa yebulanga bukende sha la miguwa bote. Kwezi omungu. Enyabere kulebeka. Omunganga. Eyo ngabu tumikaku.
3: Binu naba ni waka kute kambole ngabu wabu.
4: Wasinja.
3: Basi mkoni obose wangalama.
4: Si wangalama. Wasinja. Nari iwa ya traumatize. Traumatize. Nari wabu inje iwa na wene kwenye. Nganamu ni shalama kwe. Kwezi ere shalama. Sere chere. Kundi ya manduwa nene. Angana kubu ya njobu koni wawu. Sibu ndi shalama. Wende holeri eka.
3: Ah.
4: Trake. Ngana nga holeri eka.
3: Ayayayaya.
4: Pamala abri kubu rekanyo wako. Chisi. Tasa.
3: Asa.
4: Asa. Nasa mungalo koredi yo. Nga hika hoka haria. Tayasa. Umbra. Mwema mungase nga hawa. Ngana nga holeri eka. Wes. Njono nyumunga nga namasa. Na utasha pima machu mecha CDH.
3: Inga.
4: Acha ndo wabere waka endere mwa Nairobi. Acha ndo wabere waka endere Thailandre. Irope. Afrika deside. Ambuche ikire homo. Renga hano. Ngandi kupima inalangira
3: ni babo mama waye unakwamirio mama kama ho baba oyo daktari Moringa yukakura tuno isi watu wa maha isi watu yo batra yebya manda asa omuntu amabini abari kurebeka kanyoka katakereso sakatia asa anguha wase wangatokerela bomochu mamu luba wangatokere menyomya tine mwena ni babo bandu mustari kabisa mnala bire halia bandu banoko mustari wacho mecha kasere kwa ari bakapimwa
4: hey.
3: Babo mwasi kabisa
4: abantu banabiri asaba na nakusema Nariyo eriwa tikania wabika kwa mulango nariwa luwa buti inje ngasera omase awa kasere
3: inje ngasera kasera pimisa ya kasere
4: wasinja nariwa kuhezi eto ayo eriwa ukasera kasere
3: aha niwa bomdoka shabi ya okumustari minu wakari ndava ande
4: wasinja
3: kwezi yini ya kenda lava monde mulango ndava ndava kila lava monde
4: wasinja alia mlengu hivi nariwa awa kasera waka lava monde mulango Neri wangana wotibo, inje ngali asa, ngasi yaba na doktere tu, iremo sunga tu. Neri bakuwa karte, nani, visit, karte visit special. Neri ehauka wotukawa na munga anga. Enimereo ikibi ya hika mbo, ingiramu. Neri wasi odias, neri nyapoke rayu. Awini na njinga buwono.
3: Wasinja
4: kukua. Ehe, hanemu wari wotibo, inje ngali asa ndedawa. Nari wali wakwe akarte, ake dawa. Nari uka ngiramu uri, wambu, wabe dawa mngiremu. Nari mwalu mngiramu, mana kimwaendere kwa butaratibu.
3: Kwa butaratibu, awe dawa, walu mngiramu uri, wadawa, awe wali asino kumatsu wa kasere, walu waloleria. Awa kaza, basi ngasi na doktere ngute, basi na namatra menye miyazi ngukwe kagenda. Na walolo mwende mulangu.
4: Aba nga wawatibo, tukasabu sana. Neti machi ya rapid. Nale wukwa ya labahari. Ibole wako handekira. Sikanere rapid. Oye ya kasi rae. Naribole wakiche haria. Nareba kwa ndendetia mpake ere kula bidia ukasikanere rapid. Nareba langira unemkuleji.
3: Ni ati mwabili tondekawa mekende kende.
4: Ngakuna nabu ndi aba mama. Kuti aba sokolo. Aba na wute emi ya ke tulazeme az. Tukendi ya tuka wale ratuwa kari. Tuwabili kwa lachu.
3: Chabirituka.
4: Chabirituka.
3: Wasinja.
4: Nandi aba esho kwao. Tukia tuka wale hera. Nusu ya shofranga, esha dawa na bari hende no ezio frank se tuli kwa ribu ende tuli kwa lobebe ukalwe benu ukalwe mukalwe benu ukalwe kisangani ukalwe kinzasa ukalwe honga kongo ukalwe hai afrika decide ukandika hantu kindu college kindu kwa teacher eto kwa ribu eshadawa ikwa biandreke na ribu kwetu mresi bucha bandu tote moringa far Munye mori awa wanganze reri abantu banene se batake nga amoli ngaba ngachikama siyoji nario munabire kutyo monja cha hakende rimuke ikamwa sengana emoli yeyo yeheke heke hewete mwaso wahi okomobere wa mungu
3: heke heke
4: mosinja hanemwa ekolika byakati
3: akake
4: mana ikabare kula obukulo ebwo
3: obukulo bwakwo
4: ebwo acha Hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke. Hewete mwasu washi. Okomobere wa mungu.
3: Heke heke.
4: Mwasinja. Hanemwa ekolika byakati.
3: Akake.
4: Mana ikabare kula obukulo. Ebo obo.
3: Obukulo bwakwo ebo obo.
4: Ebo obo. Acha. Hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke. Hewete mwasu washi. Okomobere wa mungu.
3: Heke heke.
4: Mwasinja. Hanemwa ekolika byakati
3: akake
4: mana ikabare kula obukulo ebo obo
3: obukulo bwakwo ebo obo
4: ebo obo acha hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke hewete mwasu washi okomobere wa mungu
3: heke heke
4: mosinja hanemwa ekolika byakati
3: akake
4: mana ikabare kula obukulo ebo obo
3: obukulo bwakwo ebo obo
4: ebo obo acha Hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke. Hewete mwasu washi. Okomobere wa mungu.
3: Heke heke.
4: Mosinja. Hanemwa ekolika byakati.
3: Akake.
4: Mana ikabare kula obukulo. Ebo obo.
3: Obukulo bwakwo ebo obo.
4: Ebo obo. Acha. Hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke. Hewete mwasu washi. Okomobere wa mungu.
3: Heke heke.
4: Mosinja. Hanemwa ekolika byakati
3: akake
4: mana ikabare kula obukulo ebo obo
3: obukulo bwakwo ebo obo
4: ebo obo acha hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke hewete mwasu washi okomobere wa mungu
3: heke heke
4: mosinja hanemwa ekolika byakati
3: akake
4: mana ikabare kula obukulo ebo obo
3: obukulo bwakwo ebo obo
4: ebo obo acha Hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke. Hewete mwasu washi. Okomobere wa mungu.
3: Heke heke.
4: Mosinja. Hanemwa ekolika byakati.
3: Akake.
4: Mana ikabare kula obukulo. Ebo obo.
3: Obukulo bwakwo ebo obo.
4: Ebo obo. Acha. Hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke. Hewete mwasu washi. Okomobere wa mungu.
3: Heke heke.
4: Mosinja. Hanemwa ekolika byakati
3: akake
4: mana ikabare kula obukulo ebo obo
3: obukulo bwakwo ebo obo
4: ebo obo acha hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke hewete mwasu washi okomobere wa mungu
3: heke heke
4: mosinja hanemwa ekolika byakati
3: akake
4: mana ikabare kula obukulo ebo obo
3: obukulo bwakwo ebo obo
4: ebo obo acha Hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke. Hewete mwasu washi. Okomobere wa mungu.
3: Heke heke.
4: Mosinja. Hanemwa ekolika byakati.
3: Akake.
4: Mana ikabare kula obukulo. Ebo obo.
3: Obukulo bwakwo ebo obo.
4: Ebo obo. Hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke. Hewete mwasu washi. Okomobere wa mungu.
3: Heke heke.
4: Mosinja. Hanemwa ekolika byakati
3: akake
4: mana ikabare kula obukulo ebo obo
3: obukulo bwakwo ebo obo
4: ebo obo hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke hewete mwasu washi okomobere wa mungu
3: heke heke
4: mosinja hanemwa ekolika byakati
3: akake
4: mana ikabare kula obukulo ebo obo
3: obukulo bwakwo ebo obo
4: ebo obo Hakende rimu kaika mwasenga na emoli yeyo yeheke heke. Hewete mwasu washi. Okomobere wa mungu.
3: Heke heke.
4: Mosinja. Hanemwa ekolika byakati.
3: Akake.
4: Mana ikabare kula obukulo. Ebo obo.
3: Obukulo bwakwo ebo obo.
4: Ebo obo.

0: kula obukulo
1: ewobo
0: nga espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga espoir
0: satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga espoir
0: satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga espoir
0: satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana ekabare kula obukulo ewobo
1: okomobere wa kwibo obo
0: ewobo
1: nga
0: espoir satri kama sengana emoria yo ye heke heke hewete mwaso wa okomobere wa mungu
1: heke heke
0: mosinja hanemwe ekolika byakati
1: akake
0: mana

0: Waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo
3: inapu
2: buhana uteku
4: tamaduni
0: anza waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: buhana
3: uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
2: ikabarekula obukulo
3: ebwa obukulo bwakwebwa
2: ebwa obo
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
5: kama sisi tushako na leo vyo
6: hatuwezi ifata dete
3: espoir
1: ça très
4: minjo inapu
3: buhana uteku
4: tamaduni
0: waskuti wa
1: kipindi solo
0: kabla
1: ameumbwa na alipoandika
5: kama sisi tushako na leo vyo
6: hatuwezi ifata dete
5: kwa tusie banande kilio ni kilio
1: na
5: wakati muko mkilio anza sema chef
1: ndio akaandika hivi aseme wanali alivyo ndio
5: sasa
1: kufri watamulia
5: kwanza kushindia tena vingine
6: ulio vyo hatuwezi ifata detema
5: kwa tusie banande kilio ni kilio
1: na
5: wakati muko mkilio anza

0: sema chef ndio
1: akaandika hivi aseme wanali alivyo ndio
0: sasa
1: kufri watamlia
0: kwanza kushindia tena vingine
1: haiti
0: ya mtu kama alikuwa kwa kiana kama alikuwa kwa moto mkubwa kama alikuwa kwa vijana tik
1: bo
0: hakuwa kwa moto mkubwa kama alikufaka ilikuwa kama ilikuwa kwa aksida tulikuwa tunajiuliza sisi wenyewe sijui kama ni nyimbo za kuimba za mumisa niko nataka hivi karibu na morgue ya Kitatumba mapale Kitatumba ni batemwe pale kina biko naema tufeni
1: kana
0: pale Kitatumba tukajiuliza hapa huyu alikufa namna gani
1: antuka hawende mbali sana uki mtu hata kati ya wasikilizaji kukwa
0: yange jineno na binya bisemewa
1: okay
0: la wengine wanakuwa nalia bikangiri tatunga tukajiuliza hapa huyu alikufa namna gani
1: antuka hawende mbali sana uki mtu hata kati ya wasikilizaji kukwa
0: yange jineno na binya bisemewa
1: okay
0: la wengine wanakuwa nalia bikangiri
2: ya kaburi sasa we unatupa kitololo eh oh. Pale nuna jeloga we peke
0: mama somo tusomaga ka text kasoma ni mbiete pini
1: eh
0: aske bali no heko mbiete ko bali mbiete yu yesi yu frase
1: njo pale pote
0: haiko bali mbiete
1: ndio
2: anaonyesha amastahili heshima
0: za kidogo kwe ju tuangalie kwanza namna gani Aske bali no heko mbiete ko bali mbiete yu yesi yu frase
1: njo pale pote
0: haiko bali mbiete
1: ndio
2: anaonyesha amastahili heshima
0: za kidogo kwe ju tuangalie kwanza namna gani mbiete ko bali mbiete yu yesi yu frase
1: njo pale pote
0: haiko bali mbiete
1: ndio
2: anaonyesha amastahili heshima
0: za kidogo kwe ju tuangalie kwanza namna gani Aksante sana tere. Ju tuangalie kwanza namna gani. Aksante sana tere.
1: Kutu. Au na aliu na walimuua ile haijulikani kwenye sheria. Na aliandika angalisho akisema
0: Aksante sana tere.
1: Kutu. Au na aliu na walimuua ile haijulikani kwenye sheria. Na aliandika angalisho akisema
0: walimubana niko nafanya nini niko nacheza uhuru. Unacheza uhuru niko
1: kutu. Au na aliu na walimuua ile haijulikani kwenye sheria. Na aliandika angalisho akisema
0: walimubana niko nafanya nini niko nacheza uhuru. Unacheza uhuru niko kupokeza na mafujofujo.
1: Mafujofujo na
0: kama alikufa aseme na
1: muua ile haijulikani kwenye sheria. Na aliandika angalisho akisema
0: walimubana niko nafanya nini niko nacheza uhuru. Unacheza uhuru niko popize na mafujofujo.
1: Mafujofujo na
0: kama alikufa aseme na mtu
2: daire hariko munela yetu.
0: Bon. Sinzo tunasema seme tu
1: vinya
0: na mbona kupia mpasa
1: mtu.
0: Walimubana niko nafanya nini niko nacheza uhuru. Unacheza uhuru niko popize na mafujofujo.
1: Mafujofujo na
0: kama alikufa aseme na mtu
2: daire hariko munela yetu.
0: Bon. Sinzo tunasema seme tu
1: vinya na
0: mbona kupia mpasa
1: waka
0: walimubana niko nafanya nini niko nacheza uhuru. Unacheza uhuru niko popize na mafujofujo.
1: Mafujofujo na
0: kama alikufa aseme na mtu
2: daire hariko munela yetu.
0: Bon. Sinzo tunasema seme tu
1: vinya na mbona
0: roba kupia mpasa
1: waka kanibali
0: niko nafanya nini niko nacheza uhuru. Unacheza uhuru niko popize na mafujofujo.
1: Mafujofujo na
0: kama alikufa aseme na mtu
2: daire hariko munela yetu.
0: Bon. Sinzo tunasema seme tu
1: vinya na
0: roba kupia mpasa waka
1: kanibalism
0: pano na wata sema mbonjo liju na mlogo seme ukufe akufe kize na mafujofujo.
1: Mafujofujo na
0: kama alikufa aseme na mtu
2: daire hariko munela yetu.
0: Bon. Sinzo tunasema seme tu
1: vinya na
0: roba kupia mpasa waka
1: kanibalism
0: pano na wata sema mbonjo liju na mlogo seme ukufe akufe muna eva fujo.
1: Mafujofujo na
0: kama alikufa aseme na mtu
2: daire hariko munela yetu.
0: Bon. Sinzo tunasema seme tu
1: vinya na
0: roba kupia mpasa waka
1: kanibali.

0: Hispano. Na wata sima mbwenjo li na mloko sime ukufe, akufe. Muna eva.
1: Tuna
0: Adamu na eva. Adamu na eva wakenda mangu. Paseme na mtu.
2: Daere hariko munela yetu.
0: Bon. Sinzo tunasema seme.
1: Rono
0: kupie mba pasi. Eh? Waka.
1: Kanibalism.
0: Pano. Na wata sima mbwenjo li na mloko sime ukufe, akufe. Muna eva.
1: Tuna
0: Adamu na eva. Adamu na eva wakenda mangu.
1: Na masala na muwako.
0: Na nilisema.
2: Munela yetu.
0: Bon. Sinzo tunasema seme tu.
1: Rono
0: kupie mba pasi. Eh? Waka.
1: Kanibalism.
0: Pano. Na wata sima mbwenjo li na mloko sime ukufe, akufe. Muna eva.
1: Tuna
0: Adamu na eva. Adamu na eva wakenda mangu.
1: Na masala na muwako.
0: Na nilisema pa.
2: Mwenyara kufu.
1: Okay.
0: Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo.
1: Ndiyo. Ndiyo.
0: Rono kupie mba pasi. Eh? Waka.
1: Kanibalism.
0: Pano. Na wata sima mbwenjo li na mloko sime ukufe, akufe. Muna eva.
1: Tuna
0: Adamu na eva. Adamu na eva wakenda mangu.
1: Na masala na muwako.
0: Na nilisema pa.
2: Mwenyara kufu.
1: Okay. Ndiyo.
0: Don manier kwenye kwa kereyo. Eh? Waka.
1: Kanibalism.
0: Pano. Na wata sima mbwenjo li na mloko sime ukufe, akufe. Muna eva.
1: Tuna
0: Adamu na eva. Adamu na eva wakenda mangu.
1: Na masala na muwako.
0: Na nilisema pa.
2: Mwenyara kufu.
1: Okay. Ndiyo.
0: Don manier kwenye kwa kereyo.
1: Asa.
0: Waka.
1: Kanibalism.
0: Pano. Na wata sima mbwenjo li na mloko sime ukufe, akufe. Muna eva.
1: Tuna
0: Adamu na eva. Adamu na eva wakenda mangu.
1: Na masala na muwako.
0: Na nilisema pa.
2: Mwenyara kufu.
1: Okay. Ndiyo.
0: Don manier kwenye kwa kereyo.
1: Sasa
0: tunaachia pale mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo kilicholetwa na wenu Muna Eva.
1: Tuna
0: Adamu na Eva. Adamu na Eva wakenda mangu.
1: Na masala na muwako.
0: Na nilisema pa.
2: Mwenyara kufu.
1: Okay. Ndiyo.
0: Don manier kwenye kwa kereyo.
1: Sasa
0: tunaachia pale mwisho wa kipindi chetu cha siku ya leo kilicholetwa na wenu.

0: Kundi.
1: Yako ya Vodacom, piga étoile 11.
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: la ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa
0: kushimkundi.
1: Yako ya Vodacom, piga étoile 11.
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
2: la
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa
0: kushimkundi.
1: Yako ya Vodacom, piga étoile 11.
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Yako ya Vodacom, piga étoile 11.
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Yako ya Vodacom, piga étoile 11.
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Yako ya Vodacom, piga étoile 11.
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Yako ya Vodacom, piga étoile 11.
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Yako ya Vodacom, piga étoile 11.
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Wakati kom piga étoile 11.
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Wakati piga étoile 11.
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Wakati piga étoile 11.
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Wakati
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Wakati
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Wakati
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Wakati
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Wakati
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Wakati
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Wakati
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.
0: Kuna koka. Études primaires, secondaire.
2: Sasa eti kwa kushimkundi.
1: Wakati
2: Hangi
3: na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
4: Garage ya balaka
3: ndindi ni mumezo.

Les études primaires,

0: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
0: Huwa jake hangi. Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
0: Huwa jake hangi. Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
0: Huwa jake hangi. Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
0: Huwa jake hangi. Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
0: Huwa jake hangi. Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
4: Kwa mani.
0: Huwa jake hangi. Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
4: Kwa mani na babere kasa.
0: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
4: Kwa mani na babere kasa.
0: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
4: Kwa mani na babere kasa.
0: Kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
4: Kwa mani na babere kasa.
0: Kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
4: Kwa mani na babere kasa.
0: Kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
4: Kwa mani na babere kasa.
0: Kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
4: Kwa mani na babere kasa.
0: Kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
4: Kwa mani na babere kasa.
0: Kwa
4: Erasme na
0: Jerisone.
1: Ugaraje ya balabu.
0: Kela rabu. Ndi ni mumezo.
2: Kuna koka. Les études primaires, secondes.
0: Sasa iti kwa kushimu.
2: Kundi.
3: Wakati.
4: Kwa mani na babere kasa. Kwa Erasme na saba aboshi bawita kakake babitu bakawatica urubyaro ngano no uluna musene no sana lo birutya abantu banje twamise ngoko kwene umbyo songa bine bisikofu i mwaka barikaya eribwe eririmbere eriki himbwa omubyo songa bine bisanga cyuma ekikwati cha kuse dispaser omubyo senene bakalule murero ne mibiri eyubileo eye 75 kuse sibile diama irupitari luko lomo bofuma homo mochiro cha munagwire hari pira Joseph Marusi sikofu kwanza udisize bako bonko kunene aba belesi bo imyatsi yuwane ndekandeke abantu no lukaso ngwa bya swanka bine bi video sise buto mun beni twamsenga ko luna musene nasi minji er katambira wande kende ku lupitari ngwane uko mana nkon lupitari luko tuma wako bakoni abari uko kare mekererio sana ni referas na mwika na kumosho nzira sosi uko manano loka si manyamuhanga na bushi abakahirikira.

0: Voilà, je vais couper mon appétit, soit de
1: fichamanaji de participer à certaines kazi yenye iko kwenye watu wengi au utamkuta yeye anaanza ogopa tu yenye yake ile ilikuwa vyanzo na
0: voilà je vais couper mon appétit soit de
1: fichamanaji de participer à certaines kazi yenye iko kwenye watu wengi au utamkuta yeye anaanza ogopa tu yenye yake ile ilikuwa vyanzo na
0: voilà, je vais couper mon appétit, soit de
1: fichamanaji de participer à certaines kazi yenye iko kwenye watu wengi au utamkuta yeye anaanza ogopa tu yenye yake ile ilikuwa vyanzo na
0: voilà, je vais couper mon appétit, soit de
1: fichamanaji de participer à certaines kazi yenye iko kwenye watu wengi au utamkuta yeye anaanza ogopa tu yenye yake ile ilikuwa vyanzo na
0: voilà, je vais couper mon appétit, soit de
1: fichamanaji de participer à certaines kazi yenye iko kwenye watu wengi au utamkuta yeye anaanza ogopa tu yenye yake ile ilikuwa vyanzo na
0: voilà, je vais couper mon appétit, soit de
1: fichamanaji de participer à certaines kazi yenye iko kwenye watu wengi au utamkuta yeye anaanza ogopa tu yenye yake ile ilikuwa vyanzo na
0: voilà, je vais couper mon appétit, soit de
1: fichamanaji de participer à certaines kazi yenye iko kwenye watu wengi au utamkuta yeye anaanza ogopa tu yenye yake ile ilikuwa vyanzo na
0: voilà, je vais couper mon appétit, soit de
1: De participer à certaines kazi yenye iko kwenye watu wengi au utamkuta yeye anaanza ogopa tu yenye yake ile ilikuwa vyanzo na
0: voilà, je vais couper mon appétit, soit de
1: De participer à certaines kazi yenye iko kwenye watu wengi au utamkuta yeye anaanza ogopa tu yenye yake ile ilikuwa vyanzo na
0: voilà, je vais couper mon appétit, soit de
1: De participer à certaines kazi yenye iko kwenye watu wengi au utamkuta yeye anaanza ogopa tu yenye yake ile ilikuwa vyanzo na
0: voilà, je vais couper mon appétit, soit de
1: Certaines kazi yenye iko kwenye watu wengi au utamkuta yeye anaanza ogopa tu yenye yake ile ilikuwa vyanzo na
0: voilà, je vais couper mon appétit, soit de
2: Sasa mbinu huu atala ibatandika makuta hiyo. Ukata sasa inakupia ana usiuche bukire na ruwa makuti na.
3: Ina yenda chete chete.
2: Choche kaka tula vandu bomo chikundi. Na chinde itwa naira na mafaktire, itwa naira tuti motuka livre benga.
3: Ndio.
2: No yuli alehera wakundi isi twa tuka herania. Hakana ira na nejesu ya mali. Pesa.
3: Ndiyo.
2: Abandu bakata merahao.
3: Mm.
2: Nerini akubira ati nini mweneni eye chikundi. Nerini ashakulehera shomubwa.
3: Ndiyo.
2: Amali eje isi twa tuka herania. Hakana ira na nejesu ya mali. Pesa.
3: Ndiyo.
2: Abandu bakata merahao.
3: Mm.
2: Nerini akubira ati nini mweneni eye chikundi. Nerini ashakulehera shomubwa.
3: Ndiyo.
2: Amali eje sisi twa tuka herania hakana ira na nejesu ya mali pesa
3: ndio
2: abandu bakata merahao
3: mm.
2: Nerini akubira ati nini mweneni eye chikundi nerini ashakulehera shomubwa
3: ndio
2: amali eje sisi twa tuka herania hakana ira na nejesu ya mali pesa
3: ndio
2: abandu bakata merahao
3: mm.
2: Nerini akubira ati nini mweneni eye chikundi nerini ashakulehera shomubwa
3: ndio
2: amali eje sisi twa tuka herania hakana ira na nejesu ya mali pesa
3: ndio
2: abandu bakata merahao
3: mm.
2: Nerini akubira ati nini mweneni eye chikundi nerini ashakulehera shomubwa
3: ndio
2: amali eje sisi twa tuka herania hakana ira na nejesu ya mali pesa
3: ndio
2: abandu bakata merahao
3: mm.
2: Nerini akubira ati nini mweneni eye chikundi nerini ashakulehera shomubwa
3: ndio
2: amali eje sisi twa tuka herania hakana ira na nejesu

0: Ni ara wale pe beki sala le. Me mama akaotsera se na problem yosi yosi sa akaotsera. E atiku menyele tukaza mbakatrole. Ine honya swaze ine watakanda mulera. Ole kolili sol akapiko ulati ni ara wale pe beki sala le. Me mama akaotsera se na problem yosi yosi sa akaotsera. E atiku menyele tukaza mbakatrole. Ine honya swaze ine watakanda mulera. Ole kolili sol akapiko ulati ngafibekisa la lady. Me mama akaotsera se na problem yosi yosi sa akaotsera. E atiku menyele tukaza mbakatrole. Ine honya swaze ine watakanda mulera. Ole kolili sol akapiko ulati ngafana no mibiri yewe ibikabe abanda bakabaka tukereta nengane to makwabitsungu ibwo makatsukare yatwa
1: kibo kirandambi
0: nero akayatwa munawire kumbe no monja atukumbali alya tsuka munawire kumbe no manzeni ayatwa nero nya hara maramo nero kasunga kusongera basita sunga nambia reho era holoka akara betsungu na bekabe kalasa ili apolembalo yo machitaka ili anenganenga ili asesuka ni kusungira iwe nawe ni kuti ha fulani hata kutindioka
1: hata kwa
0: kali marokondao kuise si fulani kumaka kwatengile mibiri yewe na eritengibiri yewe iliko tika mare kamu atika kuiluhisere ukuiluhuchere mare we na byala byeri abekahara wama bekala sana kagara ngabo mwibanda kwa mfano ukasi mwetera na tele tengibiri yewe aba kali maromtere kwa mfano aba ndiba namutra na bita mebyabo bo iya na moko lesi ndikazi mesa na anana na mramo ya mumtsere abana bakatswe inje chambra te nengele makwa mutsere ndo e vayora masa munyele mere na sabara bakamule mera be abe mbio mbio mure pa saba kala mramo msang dollar kusomwa berse lewe bakana kuta tembo akwatu kwatu ko prase ko di dollar kuta mere parcela ya ulio be bakana berse lewa na mesha ref na mesha gana
1: ngamba
0: terewa a mure memu uti ona le sang dollar wa le di dollar
1: mere ku ya bienda
0: tro e ku ya bienda tro ko bande ba le tese chirimo chimbere se wakati na ukani kwa kuhera tipo kumbe kandi hera luba luba aba no basinga na manda meri lima marama bereche wakati bitu bya mandro mararema mewe ukati bane pupa ha kutu ni hera luba ne mole kwa lati mera maria na mbalo na mtu alayo ina mulo ne ukani ra mutsalo mara maria au kwanza wamita ira mu iku ya mabiri ya eleve ya medev
1: uma mira mumure
0: mira mumurero
1: mabiri
0: mbora mbora mara maria ne ukasi mwana wa mutsere o ile mukutunda bisi nuen ameto kachionga kabisa maramare ukai kwa maramo wa sek ibo hao wao wa blanga mapungunia
1: nga nebunya
0: kutanga bene ngano mtere o herano mri kutanga ne mela se kusangwa nachi kusangwa muta tendre konde
1: ni
0: shundambi eso mubi ameto kachionga kabisa maramare ukai kwa maramo wa sek ibo hao wao wa blanga mapungunia
1: nga nebunya
0: kutanga bene ngano mtere o herano mri kutanga ne mela se kusangwa nachi kusangwa muta tendre konde
1: ni
0: shundambi eso mubiri kasiko ngere me hektare abetsungu kwanana kutse atero mutsere ngisa segere se bonete
1: ndiyo
0: amuka fanye planifike ko ngere me placer panane pa hektare abetsungu kutse mutsere
1: ndiyo
0: ngere biko kwese kerwa nyino to kwese kafepe ko
1: koloke
0: eso le planifita ngese ko kwese kene ritu frangulo ndito ko kwese ke mbozo kutse planifikasyo ko ara mutsere wo en hektare ko iko ko kwese kere iwa baye
1: ndiyo
0: kwa blango tsuke ko cha henga kwa lana cha ne ro mutsetu ko te wa rangurisha ra mari ro mutsetu ira so bache su timo bui kusanga muta fanyachi e planifikasyo o motion dambisha
1: na kakala koko kurabo
0: kakala koko kurabo sa naba iwa baye
1: ndio
0: kwa blango tsuke ko cha henga kwa lana cha ne ro mutsetu ko te wa rangurisha ra mari ro mutsetu ira so bache su timo bui kusanga muta fanyachi e planifikasyo o motion dambisha
1: na kakala koko kurabo
0: kakala koko kurabo sa
1: naba ndasa ili nyume sitiki ndufulani ebyo byumwalimu kamate ama bine vya tukangania ngoko endambi kusina unity ni mali mukatikati akamaisha wa mundu na mukatikati akamaisha wechi au chikundi tuka yabwe chipindi chiku wetu tutishia resource ya mwisu nayo resource de formation twasi ingotungana kutumbeno nayo na kwa chuma chiu tambinga hena hiyo koyo janti twasi ngoli na malenge kaniachi okungambo yerijere ama resource omukatikati kiri pashana habari omukatikati kibikundi
2: inga wasinja chenduli andulia ndwa kwa habari
1: kwa habari
2: nechochikaka ngana yango

ya leo na kesho, hospitali hii ya Musenene ina mradi usio bado na fadhili service de jurekupa, mradi wa uzito wa dola 1,300,000 dola. Hiyo maana ninaalika na watu wote wa mapenzi mema tusharikie majengo hayo, tukijitolea kila mtu awezavyo, itakuwa tunda.

0: ya yubileo ya Alimasi.
1: Ni baada ya misa hiyo takatifu, Monsenyeri Sikulipaluku Melkisedeki, askofu wa jimbo la Butembo Beni, alibariki jiwe la kwanza kwa kazi za ujenzi wa kituo cha mapokezi ya wagonjwa, service d'urgence, pamoja na ambayo itachunguliwa na kamati yenye kufuatilia kazi za afya kikuu ya Museneno na moja Pierre Butembo Beni, kilijengwa toka ufadhili wa serikali. Kituo hiki cha afya ni kituo cha afya cha serikali, ila kinachoongozwa na kuchunguliwa na mabikira wa Oblat de l'Assomption. Tukibaki tu kwa ngazi hiyo ya kituo cha afya kikuu kya Musenene, sambamba na kuazimisha yubileo ya miaka 75, hospitali kuu hii ya Musenene inajipa kazi ya kuboresha namna yake ya kuwahudumia wakaaji kimatibabu. Yote alisemeka leo siku ya 3 tarehe 27 mwezi wa 5 wakati wa azimisho ya yubileo ya Alimasi. Akichukua kauli, Bikira Kahindo Mate Eliza aliweza kumshukuru Mungu kwa mema na maajabu anayotendea Musenene na kwa wakaaji wote wa maeneo haya. Kazi ya wafanyakazi kwenye hiki kituo cha afya na wafadhili wa yubileo ya afya kinakomaa na kita na rizika na matumaini ambayo wakaaji wanawekea hiyo hospitali yake. Yubileo ni namna ya kufikiria namna gani kuboresha namna ya kuwahudumia watu kwenye hiki kituo cha afya.
2: Sherehe hii sio tu kumbukumbu, lakini ni wakati ya kuona tena zaidi nini ya kufanya kwa ajili ya kuboresha matunzo ya wakaaji kupitia kuleta vitu vya kisasa kwenye hospitali yetu hii, kuboresha tena zaidi nafasi zetu za kazi, kuongeza zingeta service macho ya kuvipimo vya kasa yetu na ujenzi wa
1: kwa hospitali kuu ya Musenene. Inahitaji msaada wa wakaaji na watu wote wa mapenzi mema. Kwa pande la shirika la raia lipochukua kauli, wakuu viongozi kujisalama maeneo barabara ili kusaidia wakaaji wa eneo mbalimbali kufaidika afya cha Musenene. Habari zingine za afya zatuelekeza mjini Goma, ambako kanisa Katolika ya kupambana na ugonjwa wa kirusi kati wa jamii nacholengewa ugonjwa wa kirusi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndio maana jana siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 5 siku ya kwanza iliyopita, yule ambaye ni askofu wa Goma Monsieur Wilingu Mbingengele alikuwa mbele ya waandishi wa habari na alionyesha kuwa kaidi kuhimiza Wakristo kwa huu watu wanaweza kuzuia kujitapanya. Yule ambaye na one zaidi, tumfuate.
3: Umetuma kitangazo katika parokia zetu ili kuhimiza kuhusu kupambana na kirusi hicho. Shida ni nyingi sana tu wakati ugonjwa nipo hapo. Wanawaza ni kitu iliundwaundwa na wazungu kwa ajili ya kuwaua. Na wakati wanafikiria hivyo, wanakosewa pia busara ya kujikinga. Shida ya pili ni kukosewa vyombo vya kupambana na janga hilo. Tuna kanisa mbalimbali na kushirikiana na viongozi kundi mbalimbali na wakaaji kwa jumla ili kukomesha
1: nyingi fununu zengelea, na washauri wakaaji kuwa na jiarifu kupata habari ambazo wanafahamu kuwa zilitolewa na watu wanaostahili kupana hizo habari kuliko kufata fununu. Nakumbusha kuwa sala kikweli inaweza kumtuliza mgonjwa aliye na ugonjwa wa Ebola, ila matibabu ndiyo ya muhimu kwa ugonjwa huo. Mara tena Monsieur Willy Ngumbi:
3: kama kanisa tunawasii wakaazi kufuata vyombo vya habari vya serikali na vile vinavyoaminika na makanisa fulani fulani inayowaza kwamba maombi inatosha kwa kuponya ugonjwa. Kwa wakaazi wasifuatane na mtu anayewaambia kwamba ukigonjwa omba, na unapogonjwa jielekeze kwenye yote. Hata hivi
1: ni wanafunzi wa Mère Angeline maternelle ambao waliendesha matembezi Radio Moto tarehe 27 mwezi wa 6. Hawa walikuja kutimiza yale wanayofunzwa shuleni, yaani wakati walimu wao walitingi kati ya vyombo vya kutangaza habari vya zamani na vyombo vya kutangaza habari vya kisasa. Kuna utofauti kati ya redio kama chombo cha kutangaza habari ambako waandishi wa habari wanaendesha kazi, cha redio kenye kupokea sauti huko nyumbani.

0: walikuwa na furaha hawa watoto Moto Butembo Beni, wakisema ufahamu fulani fulani kwa pande la director yule ambaye ni mwongozi wa shule la maternelle. Kuna kusi aliyekuwa kiongoza ujumbe huu alichukua nafasi hii kuwashukuru wazazi zesha mpango
1: na nyingi tunasikia kuna kuwa radio Moto Butembo. Tunajiuliza ni jione tumepata na kupitia ile ambao tumelishwa na waongozi namna gani watoto, kwa sababu waongozi wa masomo na nyinyi wazazi katika kuadhibisha watoto, na siku moja yeye mwemsaidia
0: kule complexe scolaire Angelini. Angelini inapatikana kuna Marende manispani Kimemi Butembo. Na jambo lingine la matembezi ni wanafunzi pamoja la maternelle Monseigneur Emmanuel Katariko linalokuwa Pakaso Ngomi, ambao waliendesha matembezi kwenye vituo vitatu mjini Butembo leo siku ya tatu tarehe 10 tembelezi Sandre Uhai Chicho, pia cha utalii espa miza yale wanayoonekana kati alitembea nao.
2: Kwanza kubeba wanafunzi kama na hawa zilifika kwenye Supermarché Alpha katika mjini kati. Hapa waliona vitu ambavyo wanauzisha humu, kama vile wamesoma vitu vingi ambavyo vinapatikana katika chumba hichi cha biashara. Mbele waweze kujielekeza pade wele, waliweza kuenda ona ile ambayo inapatikana kwenye Sandri Uhaichicho. Huku walizungumuza mambo mengi. Wanafunzi kama na hao wa maternelle wa Katariko walikuwa na haya ya kusema kwa yale ambao wameona.
3: Niliona mamtogari, baskete, niliona na sasa na mapome, tunasomaka hivyo kumasomo. Nashukuru wakubwa wa Monseigneur Katariko Joseph Directrice. Maona mambo mingi.
2: Bikira Kabuka Pika Charlene akiwa mkuu kiongozi wa maternelle ya Katariko alisema kwamba ilikuwa kuonesha wanafunzi kwa kweli ile ambao wanasomea kwa masomo ya kuwaonesha na kuhakikishia kwamba ni kweli yako katika muji.
4: Ilikuwa juu ya kumarie teori na pratiki. Juu kwa masomo tunasomaka inakuwa katu teori, mamwae de transport, mamwae de transport aérien et aussi d'autres moyens. Ilikuwa juu batoto baone waziwazi bile venye wanasoma kumasomo. Tunalika wazazi watusaidie kututumia watoto wengi année prochaine ku complexe scolaire Monseigneur Kataliko.
2: Padawele chambo ambapo yote ya za michezo ziliendelea kwa Kasongomi wa petisi la presentation PSP. Kwa uwanja kama na huu kunapatikana pia shule ya primary na sekondari la Monseigneur Emmanuel Kataliko.
0: Asante Dani kwa habari hizo. Zingine habari ni wanamemba wa sindiketi kitaifa ya maispekta wa elimu nchini Kongo Sinieko kwenye jimbo la elimu Nord Kivu 2 ambao walikuwa kwenye mkutano leo siku ya tatu kwenye shule la kisekondari Kabaendi mjini Butembo. Lengo likuwa kuchunguza namna gani ahadi zilizotolewa na serikali ya Kongo kwa ajili yao kuhusu kazi wanayoitekeleza wakichungulia mitihani, namna gani hizo ahadi zinatimizwa. Baada ya mkutano waligundua kuwa serikali haijatimiza ahadi zake, ndio maana wanaarifu kuwa haitawezekana wao kuchungulia mitihani ya NFEP tena SOSP pamoja na EXETA. Kakule Kombi Samuel ni katibu wa Sinieko. Kwa baada ya mkutano waligundua kuwa serikali haijatimiza ahadi zake, ndio maana wanaarifu kuwa haitawezekana wao kuchungulia mitihani ya NFEP tena SOSP.

Asante mara tena msikilizaji kwa muda wako. Ni habari zilizoandikwa na waandishi wenza jijini Kinshasa siku ya tatu leo Mei 20 na saba jijini Kinshasa. Wameangazia hasa zile kazi za kuangalia namna gani kutengeneza sekta ya mabarabara, mahospitali na kupambana na hali ya uchafu kwenye soko kuu ya Kinshasa F27. Imeangazia hili huku ikisema serikali iliyoko madarakani hujipanga sawa sawa katika lengo la

kukumbana na hali kama na hii, hicho ndicho kilichompelekea hasa waziri mkuu humu nchini Chidi Tsuminwa kufunga safari jini Kinshasa. Namna gani kazi hizo zinaweza kupewa jenzi wa kazi nacho waziri John Banza, na hili nalihakikisha kwamba serikali iliyoko madarakani hailali, lakini imekuwa ikiangalia namna gani kuboresha hiyo sekta na kupambana na vile ambavyo haviendeki. La reference please, nena taja waziri anahusika na masuala ya barabara na kazi za umma humu nchini John Banza Lunda, ambaye wakati alichukua kauli hii kwenye mkutano ulioshirikisha wakuu wa serikali, naliweza kujitahidi na kuhakikisha kwamba watafuatilia jambo hili kwa karibu ili mabarabara yawekwe kwa usafi kabisa. Kongo Nuvo kwa upande mwingine inagusia kwa nini serikali ya Kinshasa haipendi kufuatilia kwa karibu uongozi ambao sio mzuri kuhusu hasa mabarabara, iwe soko na vitu vinginevyo ambapo hasa watu wanakusanyika. Kongo Nuvu inasema kwamba wakuu wa taifa hili inabidi wasilale usingizi, waangalie kile cha kufanya katika lengo la kuandaa mazingira yanayostahili kwa raia, huku akiomba pia Rais Felix Tshisekedi Felix Tshisekedi naye aweze kuchukua mpango thabiti ili mpango huo uweze kufanyika kama inavyohitajika. Gazeti la Avenir kwa upande wake huangazia serikali ya kijimbo ya Kinshasa hivi sasa ina majukumu ya kutumika kazi kabisa, kulingana hasa na uchafu unaonekana kwenye soko ya Kinshasa. Daniel Bumba akiwa mkuu msimamizi wa anatumika kwenye ukurasa huo, na alisema kwamba ilikuwa heri pia takataka zilizoko ziwekwe mkando, na wale ambao hawatumiki vizuri wafanya biashara, wachukuzi, kazi nyinginezo waitwe mbele ya ofisi za serikali ili wajibu na kusema kwamba wamezembea kazi. Gazeti hili la Avenir namalizia likisema kwamba pia wakaaji wa Kinshasa wanachokihitaji, hakuna tena hotuba kusema leo hivi kesho naleta mambo mengine, lakini cha msingi ni kuweza kutimiza kazi ili mji uwe safi. Humalizia hivyo gazeti la Avenir. Mwisho wa habari zilizochapishwa kunako magazeti jijini Kinshasa siku ya tatu leo Mei 27. Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Ulikuwa nami Javi Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.

0: Adisinjo.
1: Adisinjo. Tumefika humu studioni, ni wenu wa kila siku, Mama Zuzu. Tunasema asante kwa wale wote ambao wali

alituandikia juma iliyopita. Basi tunawashukuru sana. Lakini tunasema hatutapita, tutasoma na kuya bila leo. Kumalizia kama leote ambao walituandikia juma iliyopita. Basi tunawashukuru sana. Lakini tunasema hatutapita, tutasoma na kuya bila leo. Kumalizia kama kumbu mtoto akumbe Bwana na njo mwenye zikosa. Huyu bibi jua alikuwa kalishabana akili ya huyu bwana, alishaona mtoto, akajiarrange akenda iba mtoto inje, akabeba mimba kwa mtu mwingine na akakia ibandika kwa ule bwana, akasema njo vile huyu mtoto niko na mimba yako. Ikafikio alibembeleza mwanamke, alimuzia hiki na kile, kama ke de façon que make alifurahi kuona ke iko na bibi yake, yule bibi yake iko na mimba. Kumbe kweli ni kweli, na kweli napitaka mumoto, msikilizaji wangu. Mwisho na mwisho alikiaka vumbula kejisi mimba haikukuwaka yake. Mwisho na ishaka kuwa tare, huyu bwana nalishapoteza, me akafinira kakwenda kudawa. Kule kudawa bakenda muambia ke basi yeye hana uzazi ndani ya mtumbu yake. Ule bwana njo hana uzazi. Basi bibi akakuwa oblige kuishiwa. Nani bwana akashangala, akaimagine ke vraiment vitu gisi alikuwa na gate ule mwanamke, akumbe nalishamukosea vraiment, alishakakuwa infidele kwake, akenda iba mimba inje na akamubandika ile mimba. Na mwisho huyu bwana akakuwa oblige kwenda omba msamaha kwa bibi wake wa kwanza. Malheureusement yeye alikuwa kanashaolewa na mwingine na alishapata kule watoto. Basi huyu akakuwa nalishapoteza juna ilishakuwa tare. Wandugu wapendwa, mbele ya kufanya aksio fulani, ya kufanya hiki ama kile, chunguza kwanza, chunguza hiki kimi nataka fasike kinanionure ama ni kweli ama ni bon fasoke. Ile ananeglige bibi wa kwanza na muzarau wa baba biko na kugate tu kule muhie tituruturu, wanakuflate muhie n'importe quoi. Basi na we ukulimoya unaona kama wako wa kwanza hakuvaluare tena kitu kwa leo. Banduku bababa, tukwake kwanza na wakati ya kuikala, tunachunguza nini yenye huyu bibi wa kwanza alinifanyiziaka juu huyu yenye huyu wa pili kona nifanyizia yenye wa kwanza hayaka nifanyizia. Nini yenye huyu ana wa kwanza yeye wa kwani anakuvumilia ndani ya yote wavute jo vile nishapata mwingine mwanamke. Ni banduku, bibi wa kwanza hana tena amani, akisema tu kidogo ni kupandisha sauti, akifanya hiki ni kum yenjo tu utasikia mubaya juu ya nini affection yule. Na ka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia, eye confiance el. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na na ka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia, eye confiance el. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule na ka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia, eye confiance el. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa ka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia, eye confiance el. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa ka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia, eye confiance el. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa ka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia, eye confiance el. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa

Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka kitu kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka nyama kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka nyama kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka nyama kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka nyama kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka nyama kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka nyama kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye. Hata kama utakuwa na ule wapi, kwa kaka nyama kidogo kenye iko kwa kutombokea, utatomboka nini bababa? Nini? Tulia kwanza. Mke wako wa kwanza alikuvumilia. Aye confiance à elle. Kwa na confiance naye.

0: naonesha na sede. Leo tuko mmoja ya YouTube.
1: Oh bana. Mange epe ba petit qu'on a travaillé composition epe bien. Est-ce que vous découragez?
0: Alors OK, t'as pas jamais que tout ça répète show. Kamuna avantage gani? Ni kwenda kirela re. Ah, basi karakoa hiko disk hapana. Wewe ndio unasema kama ni wewe mishaba kwenda ingia banani bo. Wale vile bakfurahisha, bakilia walikia kunywa. Sasa mnisikize kusema balevi. Ah, nikuambia bakilia. Ndonaje mchetunga kidogo na maa kidogo mbara mnajie.
1: Mimi haiko vran.
0: Inarusha muziki tena
1: for peut-être ma concert ici na toka concert ya tele.
0: Et concert ya tele batale paota. Parce que l'énergie musique est bouteille pour échapper à bourre. Haiko payable. Ha za tuta pia kwa seri kule dimifra. Tukwe nyire hali ale tutaingia tu. Tunamko kwa muziki ni muziki kwa somasio. Na njoo bele. Sekea atula tena nani?
1: Wewe
0: marshine kwa kama nakoya bure. Na imekuwa sana ni saa carte memory zikati kaka. Kasete kana kwa sede kana kwa. Na njoo kunyituko.
1: Na kaselane tena kama mkuraje tu ikuwa mwe.
0: Ni kuraje ni kazi. Una henga ni.
1: Wewe
0: Marshine kwa kama nakoya bure. Na imekuwa sana ni saa carte memory zikati kaka. Kasete kana kwa sede kana kwa. Na njoo kunyituko.
1: Na kaselane tena kama mkuraje tu ikuwa mwe.
0: Ni kuraje ni kazi. Una henga papatide.
1: Marshine
0: kwa kama nakoya bure. Na imekuwa sana ni saa carte memory zikati kaka. Kasete kana kwa sede kana kwa. Na njoo kunyituko.
1: Na kaselane tena kama mkuraje tu ikuwa mwe.
0: Ni kuraje ni kazi. Una henga papatide.
1: Marshine
0: kwa kama nakoya bure. Na imekuwa sana ni saa carte memory zikati kaka. Kasete kana kwa sede kana kwa. Na njoo kunyituko.
1: Na kaselane tena kama mkuraje tu ikuwa mwe.
0: Ni kuraje ni kazi. Una henga papatide.
1: Marshine
0: kwa kama nakoya bure. Na imekuwa sana ni saa carte memory zikati kaka. Kasete kana kwa sede kana kwa. Na njoo kunyituko.
1: Na kaselane tena kama mkuraje tu ikuwa mwe.
0: Ni kuraje ni kazi. Una henga papatide na njoo kalonge nilifuata tuka sebo safa. Tuka felicitations vraiment.
1: Ni
0: furahi sana. Na mwingine kama njoo Kamala Leusa. Nilikuwa simuyui, nimemwambia njoo kustudio pale fazi kwa Abuba tukua naimba pale. Njoo fazi nilimuona, nilikuwa simuyui. Pas telemane na generation ba misia ba kwanja ku 2020 impaka 2026 ba yu.
1: Ah. Ndio manjo kesi yenyewe ilikuwa na nataka kuuliza. Kosha kwa hapa ndulize benye hujui. Donge saba anakuona, yana anajua jina lako. Naona una ni na iko mu masolo. Donge unajikuta namna gani sasa unajikuta na huyu wa mupya?
0: Anduka ni kuna furahi sana. Mimi najikuta kabisa peko bia kuna bose.
1: Na nataka kuuliza. Kosha kwa hapa ndulize benye hujui. Donge saba anakuona, yana anajua jina lako. Naona una ni na iko mu masolo. Unajikuta namna gani sasa unajikuta na huyu wa mupya?
0: Anduka ni kuna furahi sana. Mimi najikuta kabisa peko bia kuna bose.
1: Na nataka kuuliza. Kosha kwa hapa ndulize benye hujui. Donge saba anakuona, yana anajua jina lako. Naona una ni na iko mu masolo. Unajikuta namna gani sasa unajikuta na huyu wa mupya?
0: Anduka ni kuna furahi sana. Mimi najikuta kabisa peko bia kuna bose. Kama njoo kama
1: biza. Kosha kwa hapa ndulize benye hujui. Donge saba anakuona, yana anajua jina lako. Naona una ni na iko mu masolo. Unajikuta namna gani sasa unajikuta na huyu wa mupya?
0: Anduka ni kuna furahi sana. Mimi najikuta kabisa peko bia kuna bose. Kama njoo kama leo shiringi peut-être prochainement année prochaine dafika tena Butembo. Tunafanya mafitiringi kisha
1: taide na
0: mimi yako kazi. Mimi apparel
1: mama basi krizo miezi ilikuwa ka haikuwa ka leader hapa nilikuwa ka tu ni unakuwa anime mwamba na kupatia kisamunyo yako aluna na chechela na mwenye apare popale na loha hauya faka fitiringi na mtu mwingine.
0: Hatuya kafaka fitiringi kabisa.
1: Eske zato huko komplike?
0: Zato huko komplike kwa sembla. Anduka na
1: kwa katu ni unakuya anime mwamba na kupatia kisamunyo yako aluna na chechela na mwenye apare popale na loha hauya faka fitiringi na mtu mwingine.
0: Hatuya kafaka fitiringi kabisa.
1: Eske zato huko komplike?
0: Zato huko komplike kwa sembla. Anduka na
1: kwa katu ni unakuya anime mwamba na kupatia kisamunyo yako aluna na chechela na mwenye apare popale na loha hauya faka fitiringi na mtu mwingine.
0: Hatuya kafaka fitiringi kabisa.
1: Eske zato huko komplike?
0: Zato huko komplike kwa sembla. Anduka na
1: kwa katu ni unakuya anime mwamba na kupatia kisamunyo yako aluna na chechela na mwenye apare popale na loha hauya faka fitiringi na mtu mwingine.
0: Hatuya kafaka fitiringi kabisa.
1: Eske zato huko komplike?

0: amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa mapato.
1: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara. Tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu. Tukiwa na shida, mmoja akiwa na shida, anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, na hapo tunakuwa na kuona nini. Lakini vile vile, kwa mfano unapata mteja, unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine, na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama ili apate kuchunguzwa. Kama unaweza kwa kuleta mabapiki, ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua na tunakubali tu. Kwa mfano mteja akikataa kukulipa, mlisikilizana kwa ajili ya amani, unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana, mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo, yani shida ikija, tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi, mtu analisakatombe, unasema acha vikuwe tu vile, purvuke amani ipatikane. Lakini vile kuna kuwa shida zingine, kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona, kwa fano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena, watatue shida, acha vikuwe tu vile, purvuke amani ipatikane. Lakini vile kuna kuwa shida zingine, kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona, kwa fano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena, watatue shida,
2: watembeza mtu gari, ili tujenge amani kati yetu. Tuna vikao mingi mingi, tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
3: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
2: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kazi yetu.
3: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
2: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika, inaanguka swat anakubebesha kurie, wakati inafika mko tade dolari kumbe na hamuna ashu vitu navisha potea, inakuwa shida ili inakuwa mzigo nalipa mwili hali.
3: Sijua kama pia kuna shida ambazo zinaonekana kati yenu kama washofer.
2: Shida kati yetu si washofer hazikosaki. Kuna kuwaka wakati watu wanagombania wapasaje, ile ni shida kubwa. Wakati watu wanagombania wapasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema mania wapasaje, ile ni shida kubwa. Wakati watu wanagombania wapasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema mania wapasaje, ile ni shida kubwa. Wakati watu wanagombania wapasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema mania wapasaje, ile ni shida kubwa. Wakati watu wanagombania wapasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki.

0: hiki ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema mania wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema mania wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema mania wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema mania wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema mania wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema yegeu wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema yegeu wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema yegeu wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema yegeu wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema yegeu wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema yegeu wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema yegeu wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema yegeu wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema yegeu wa pasaje, ile ni shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema yegeu
1: kati wewe hau
0: shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema
1: yegeu kati wewe hau
0: shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema
1: yegeu kati wewe hau
0: shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema
1: yegeu kati wewe hau
0: shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na shofere wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaje kesema
1: yegeu kati wewe hau
0: shida kubwa wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana. Shofere wa gari anagombania pasaje na

0: shoferi wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaja kisema
1: kati wewe hau
0: shida kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shoferi wa gari anagombania pasaje na shoferi wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaja kisema
1: kati wewe hau
0: shida kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shoferi wa gari anagombania pasaje na shoferi wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaja kisema
1: kati wewe hau
0: shida kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shoferi wa gari anagombania pasaje na shoferi wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaja kisema
1: kati wewe hau
0: shida kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shoferi wa gari anagombania pasaje na shoferi wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaja kisema
1: kati wewe hau
0: shida kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shoferi wa gari anagombania pasaje na shoferi wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaja kisema
1: kati wewe hau
0: kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shoferi wa gari anagombania pasaje na shoferi wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaja kisema
1: kati wewe hau
0: kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shoferi wa gari anagombania pasaje na shoferi wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaja kisema
1: kati wewe hau
0: kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shoferi wa gari anagombania pasaje na shoferi wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaja kisema
1: kati wewe hau
0: kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shoferi wa gari anagombania pasaje na shoferi wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaja kisema
1: kati wewe hau
0: kubwa, wakati watu wanagombania wa pasaje zaidi sana, shoferi wa gari anagombania pasaje na shoferi wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu, lakini unakuja tuko naelewana. Pasaja kisema
1: kati wewe hau.
2: Le Partitique écosise, cette émission est une tribune pour qui veut affiner son parler français. Saisissons l'occasion aux cheveux.